اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین و آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا, آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں

کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور رحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے، اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ ہاں اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔

اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے اللہ زبردست اور حکیم ہے اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے اس کے علاوہ دوسری

غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکے میں ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا, تو جنگ نہ روکی جاتی. روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے.

فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلے۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہیں کے لیے بہتر تھا اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راس رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے

0: اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ, پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے, پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عادل کے ساتھ صلح کرا دو, اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو, اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو, اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوا. ایک غلام بھی اس کشتی میں سوار تھا. سفر کے دوران جب کشتی ہچکولے کھاتی تو وہ غلام شور مچاتا اور چیخیں مارتا، جس کی وجہ سے کشتی میں سوار لوگوں کا سکون برباد ہو گیا. اسی دوران میں وہاں پر موجود ایک دانش شخص نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کروا دوں. بادشاہ نے کہا، بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس پر دانش شخص نے دو نوجوانوں سے کہا کہ اس شخص کو بازوؤں سے پکڑ کر دریا میں غوطے لگواؤ. چنانچہ اسے دو تین بار پانی میں پھینکا گیا، اسے غوطے لگے اور پھر اسے باہر نکال کر دوبارہ کشتی میں بٹھا دیا گیا. اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو کر بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا، اے شخص، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تم نے اسے کیسے خاموش کر دیا. تو وہ دانش شخص بولا، بادشاہ سلامت، اسے دریا میں ڈوب جانے کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اسے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی. اسے ڈوبنے کی تکلیف کا احساس ہو گیا ہے اور اب اسے کشتی کی سلامتی کی قدر ہو گئی ہے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک

کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں, یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور, آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے. الحمد للہ.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو FM 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ

0: ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی

0: مملوک،
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دی
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔

0: سامین، سمندروں میں غوطہ خوری، غوطہ زنی یا ڈبکی لگانے کا ایک موسم ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں جب موسم غوث ختم ہو جاتا تھا تو جہازوں کو خشکی پر کھینچ کر لایا جاتا تھا، تو سلسلے میں جہاز کے نیچے طعوم یعنی چھوٹے اور مضبوط لکڑی کے ٹکڑے رکھے جاتے تھے تاکہ جہاز کا وزن ان پر بڑھ کر بآسانی خشکی کی طرف منتقل ہو سکے۔ ان طعوم یا لکڑیوں پر چکنائی لگائی جاتی تھی تاکہ جہاز آسانی سے حرکت کرے۔ اگر ان طعوم پر چکنائی کم ہو یا ٹھیک سے یہ چکنائی نہ لگائی جائے تو لکڑیاں آپس میں رگڑ کر آواز پیدا کرتی تھی جسے سریر کہلاتا ہے، تو اس چکنائی کے بغیر جہاز کی حرکت میں دقت آتی ہے۔ تو اسی منظر نامے پر عربی زبان کی کہاوت ہے، ان کان ما تدہن الطعوم تصر، اگر تم نے طعوم پر چکنائی نہ لگائی تو وہ آواز کرے گی۔ یہ کہاوت اس شخص کے بارے میں کہی جاتی ہے جو دوسروں سے مدد کی توقع تو رکھتا ہے لیکن خود کسی کو مدد فراہم نہیں کرتا یا دوسروں کو اپنے وسائل سے مستفید ہونے نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دوسروں سے مدد کی توقعات رکھتے ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کی مدد میں پیش پیش رہنا ہے۔ اگر ہماری پیشی پر چکنائی نہ ہو تو ہماری حالت بالکل اس طعوم جیسی ہوگی جس پر چکنائی نہ ہونے کی وجہ سے جہاز کی حرکت میں دقت آتی ہے۔
1: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. لاگ ان ٹو آور ویب سائٹ اردو ریڈیو .qa اور ڈاؤن لوڈ دی ایپ QMC Now.

لائق ہے۔ اگر تم اور روئے زمین کے سب لوگ کفر اختیار کر لو تب بھی اللہ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، یعنی ہماری عبادت اللہ کی کسی کمی کو پورا نہیں کرتی، عبادت سے ہم خود سنورتے ہیں اللہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کا بنیادی مقصد بھی واضح کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن

0: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا, نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے. بے شک اللہ ہی اصل رزق دینے والا, قوت والا اور نہایت مضبوط ہے. سمجھ کرم واضح پیغام ہے, اللہ ہم سے لیتا نہیں, ہمیں دیتا ہے, ہم اسے کھلاتے نہیں. ارے وہی تو ہمیں کھلاتا ہے, وہی تو ہمیں رزق دیتا ہے, کہاں ہم اسے رزق دیتے ہیں. تو عبادت کا حکم اس لیے نہیں کہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے, بلکہ اس لیے کہ انسان اپنی بندگی پہچانے, اپنی جگہ سمجھے اور اپنے رب کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرے. تو انسان کو دراصل ایک بنیادی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عبد ہے اور اللہ ملک ہے. عبد یعنی بندہ اور ملک یعنی بادشاہ. تو آج انسان تھوڑا سا علم اگر حاصل کر لے, کچھ سائنسی معلومات جان لے, کچھ فکری اصطلاحات سیکھ لے, تو کبھی وہ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو خدا کے مقابل ایک فریق سمجھنے لگتا ہے, بالکل جیسے وہ اور خدا دو برابر فریق ہوں اور وہ پوچھے آپ نے یہ کیوں کیا, آپ نے مجھے ایسا کیوں بنایا, آپ نے یہ حکم کیوں دیا. تو یہاں بندگی کا شعور کمزور پڑ جاتا ہے. قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے اس کے افعال کے بارے میں باز پرس نہیں کی جا سکتی جبکہ بندوں سے سوال ہوگا. اب یہاں ایک فرق سمجھنا چاہیے کہ حکمت پوچھنا اور بات سمجھنا الگ چیز ہے, اور خدا کو جواب دہ ٹھہرانا یہ الگ چیز ہے. بندگی کا شعور یہ کہتا ہے کہ میں مملوک ہوں, وہ مالک ہے, میں محتاج ہوں, وہ غنی ہے, میں مرزوق ہوں, وہ رازق ہے. ایک مثال سے اس بات کو ذرا واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گھر ہے, آپ اس کی دیوار کا رنگ بدلنا چاہتے ہیں, فرنیچر بھی بدلیں گے, کمرے کی ترتیب بھی بدل جائے گی, ٹھیک ہے. اب دوسرا شخص آپ سے آ کر یہ بات کبھی بھی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, کیونکہ وہ تو آپ کی ملکیت ہے. تو یہ مثال محدود انسانی ملکیت کی ہے. پھر سوچیں, حقیقی اور کامل ملکیت اللہ کی ہے, وہی خالق ہے, مالک ہے, وہی زندگی دینے والا ہے. اور جب وہ اپنے ملک میں کسی کو عطا کرتا ہے تو فضل سے عطا کرتا ہے, اور جب کسی چیز سے روکتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی عدل اور حکمت سے ہوتا ہے. اللہ کی بے نیازی کو حدیث قدسی نہایت قوت کے ساتھ واضح کرتی ہے. مضمون حدیث یہ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پہلے اور آخری انسان جن و ان سب کے سب سب سے زیادہ متقی انسان کے دل جیسے ہو جائے تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا, اور اگر سب کے سب بدترین دل جیسے ہو جائے تو میری بادشاہی میں ذرہ بھر کمی نہیں ہوگی. یعنی اگر پوری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تقوی والی ہو جائے, اللہ کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہوگا, اور اگر سب نافرمانی پر اتر آئیں تب بھی اللہ کی سلطنت میں نقصان نہیں ہوگا. پھر اللہ فرماتا ہے, یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. اے میرے بندو, تم مجھے نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو, اور نہ مجھے فائدہ پہنچانے کی قدرت رکھتے ہو کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو. اور پھر تصور کیجئے سامعین کرام, اگر اولین سے آخرین تک تمام انسان اور تمام جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک اللہ سے اپنی اپنی خواہش مانگے اور اللہ ہر ایک کو اس کی پوری درخواست عطا کر دے, تب بھی اللہ کے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالی جائے. تو سمندر کے پانی میں یہ دراصل کوئی کمی نہیں کہتے ہیں اسے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سامعین کرام اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ بندہ سمجھ لے کہ وہ کس سے مانگ رہا ہے, کس کی عبادت کر رہا ہے, کس کے سامنے جھک رہا ہے. یہ کوئی محدود ہستی نہیں, کوئی محتاج نہیں, کوئی ایسا بادشاہ نہیں جس کی سلطنت رعایا کے سہارے کھڑی ہو. وہ الملک ہے, وہ الغنی ہے, وہ الرزاق ہے, وہ ذو القوۃ المتین ہے. لہذا عبادت خدا کی ضرورت نہیں, یہ ہماری ضرورت ہے. نماز سے ہمارا مقام بلند ہوتا ہے, روزے سے ہمارا باطن پاک ہوتا ہے, ذکر سے ہمارے دل کو زندگی ملتی ہے. اس لیے بندگی دراصل یہ انسان کی اصل شناخت ہے. اور جب یہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں عبد ہوں اور میرا رب بے نیاز بادشاہ ہے، تب عبادت حکم سے بڑھ کر تعلق بن جاتی ہے، نماز فرض سے بڑھ کر ملاقات بن جاتی ہے، دعا مطالبے سے بڑھ کر اعتماد بن جاتی ہے، اور زندگی پوری کی پوری بندگی کے خوبصورت سفر کی شکل لے لیتی ہے. اور اسی کے ساتھ سامعین کرام بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ ہمارے موضوع پر گفتگو جاری رہے گی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: جی سامنے کرام، گفتگو ہو رہی تھی اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں اور ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں. اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ پھر عبادت کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے، اور اللہ نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے احکام کیوں دیے ہیں؟ جواب یہ کہ ہم اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کے نیچے اور اللہ ہی کے بنائے ہوئے نظام میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کائنات کا ایک اخلاقی اور روحانی قانون ہے. انسان کی ہر اطاعت اس نظام میں تعمیر کا کام کرتی ہے، اور ہر معصیت کسی نہ کسی درجے میں فساد کا دروازہ کھولتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ زمین گناہ، ظلم، بے حیائی اور فساد سے بھر جائے. ذرا غور کیجئے، جو عبادات بظاہر انسان اور اس کے رب کے درمیان دکھائی دیتی ہیں، ان کے اثرات بھی آخر کار انسان اور معاشرے تک پہنچتے ہیں. نماز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو نماز اگر وہ اپنی روح کے ساتھ ادا ہو تو انسان کے کردار کو یہ سنوار دیتی ہے، اور جب کردار سنورتا ہے تو اس سے دوسروں کو امن ملتا ہے، زبان محفوظ ہوتی ہے، ہاتھ محفوظ ہوتے ہیں، اور معاملات بہتر ہوتے ہیں. روزے کے بارے میں فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور تقویٰ یہ صرف دل کی بات نہیں، دل کی کیفیت نہیں، آپ کے رویے، آپ کے فیصلوں، آپ کے معاملات اور دوسروں کے حقوق میں ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی طرف دیکھیں تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ آیا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں. یعنی زکوٰۃ مال بھی پاک کرتی ہے، دل بھی پاک کرتی ہے، اور معاشرے میں ضرورت مندوں کا حق بھی پہنچاتی ہے. پھر حج کی طرف دیکھیں، حج کے بارے میں یہ آیا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے لیے فائدے دیکھیں. یعنی عبادت میں بھی منفعت انسان ہی کی طرف لوٹتی ہے. سمجھ کرام، اگر ہم والدین کے حقوق، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، امانت، عدل اور رحم کی تعلیمات کو دیکھیں تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے. دین کا پورا نظام دراصل انسان کی اصلاح اور معاشرے کی تعمیر کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ اس سب سے بے نیاز ہے. ذرا سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات کو دیکھیے نا. ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

0: عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو سلامتی کی بات کہتے ہیں ما سلامہ پھر فرمایا
1: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما
0: وہ اپنے رب کے لیے راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں پھر انہی کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ناحق جان نہیں لیتے اور زنا نہیں کرتے ذرا ان آیات کے درمیان ربط کو دیکھیے عبادت انہیں رب سے جوڑتی ہے اور یہی تعلق ان کے رویے کو دوسروں کے لیے امن بنا دیتا ہے گویا بندگی انسان کو آسمان سے جوڑتی ہے اور پھر اسی آسمانی تعلق کا حسن زمین پر اس کے کردار میں دکھائی دیتا ہے اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا کسی کو کوئی حکم دینا لازماً اس بات کی دلیل ہے کہ حکم دینے والا خود اس چیز کا محتاج ہے جواب اس کا واضح ہے کہ ہرگز نہیں ایک اسکول بچوں کے آنے اور جانے کا وقت مقرر کرتا ہے یہ قانون کس کے فائدے کے لیے ہے اسکول کی عمارت کے لیے نہیں طالب علم کی تربیت نظم کے لیے ایک باپ کہتا ہے کہ گھر کے بچے فلاں وقت تک واپس آ جائیں یہ قانون باپ کی محتاجی کی وجہ سے نہیں بچوں کی حفاظت کے لیے ہے اسی طرح ایک ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ معاملے میں احتیاط کرو تو یہ حکم ماں کی ضرورت نہیں بیٹی کی خیر خواہی ہے تو جب محدود علم رکھنے والے یہ ماں باپ اساتذہ کسی کے مصلحت کے لیے اصول بناتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کے احکام کے پیچھے کتنی وسیع رحمت حکمت اور مصلحت ہوگی نا اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو اور بات ختم اس نے قرآن اتارا انبیاء بھیجے سنت کے ذریعے وضاحت کی دلائل دیے نشانیاں دکھائیں خیر و شر کے راستے واضح کیے اور انسان کو سوچنے کی دعوت دی کچھ امور یقیناً یہ غیب کے دائرے میں رہیں گے کیونکہ اگر ہر چیز آنکھوں کے سامنے کھول دی جائے جنت سامنے ہو جہنم سامنے ہو اور آخرت کا پورا منظر مشاہدہ بن جائے تو امتحان باقی کہاں رہے گا ایمان کا ایک حصہ تو یہی ہے کہ انسان اتنی روشن دلیلوں کے بعد غیب پر اعتماد کرے سامعین کرام اب اگر کوئی یہ کہے کہ رحم کا معاملہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ رحمان الرحیم ہے تو کافر کو ہمیشہ جہنم میں کیوں رکھا جائے گا یعنی جو اس دین اسلام کو قبول نہ کرے جو حق دین کو قبول نہ کرے جو حق کو انکار کر دے تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیوں ہے سامعین کرام اس سوال کو سمجھنے سے پہلے اللہ اور انسان کے تعلق کو سمجھنا ہوگا یہ تعلق عبودیت کا ہے انسان عبد ہے اللہ مالک ہے اور مالک نے راستے بھی واضح کر دیے ہیں اور ان کے انجام بھی ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے تو ایک راستہ جہنم کی طرف قرآن نے انجام چھپایا نہیں انسان کو پہلے سے بتایا گیا ہے کہ ایمان توحید اور اطاعت کا راستہ کہاں لے جاتا ہے اور کفر انکار کا راستہ کہاں پہنچاتا ہے تو اگر کسی راستے پر جیسے مثال کے طور پر کہیں واضح بورڈ لگا ہو داخلہ ممنوع ہے اور آپ پھر بھی داخل ہو جائیں تو جب جرمانہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پر ظلم ہوا آپ کو پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا تو اصل سوال یہ ہے کہ حجت قائم ہوئی یا نہیں راستہ واضح کیا گیا یا نہیں انجام بتایا گیا یا نہیں اور قرآن کی پوری دعوت اسی وضاحت پر قائم ہے یہاں ایک اور دلچسپ پہلو ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چند دہائیوں کے کفر کے بدلے ابدی عذاب کیوں لیکن یہی شخص جنت کے بارے میں نہیں پوچھتا کہ چند دہائیوں کی عبادت کے بدلے ابدی نعمت کیوں حقیقت تو یہ ہے کہ سامعین کرام جنت بھی اگر کسی کو ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اعمال کا محض کوئی ریاضیاتی معاوضہ ہے کہ کیلکولیٹ کر کے بتایا گیا ہاں وہ جنت میں ابدالآباد کے لیے جنت ہی میں رہے گا بلکہ دراصل جنت نصیب ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور جہنم کے ابدی انجام کو سمجھنے کے لیے کفر کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے یعنی یہ کوئی عام سا کوئی جملہ نہیں توحید ایک پوری حقیقت کو قبول کرنے کا نام ہے کہ خالق کون ہے مالک کون ہے معبود کون ہے اطاعت مطلقہ کس کی ہے تو اسی لیے لا الہ الا اللہ کوئی معمولی فقرہ نہیں یہ انسان کے پورے وجود کا اعلان ہے کہ میرا رب ایک ہے

اله الا الله یعنی میرا نفع ضرر، میری نجات اور میرا آخری انجام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بار بار تازہ کیجئے، لا الہ الا اللہ، یہی توحید کی بنیاد ہے، زندگی کی سمت اور آخرت کی سب سے بڑی امید ہے۔ سامعین کرام، اب جہنم سے ذرا جنت کی طرف آتے ہیں۔ جنت کے ذکر کے حوالے سے بعض لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن جس جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں کھانا ہے، پینا ہے، آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، لیکن آخر کب تک؟ وہاں کوئی یعنی مسائل نہیں، نہ کوئی مسئلہ جسے حل کرنا ہو، نہ کوئی علمی بحث، نہ کوئی مقصد جس کے لیے جدوجہد کی جائے۔ ہم تو بھائی کام کرنے والے لوگ ہیں، حرکت اور سرگرمی چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی بالآخر بوریت کے شکار نہیں ہو جائے گی؟ تو جواب اس کا یہ ہے، پہلی بات یہ کہ دیکھیں، اس سوال میں اصل غلطی ہے کہ ہم جنت کو دنیا کے پیمانے سے ناپ رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی حقیقت کے بارے میں فیصلہ دے رہے ہیں جسے ابھی آئی نہیں، اور فیصلہ بھی ان حواس، تجربات اور نفسیاتی کیفیات کی بنیاد پر کر رہے ہیں جو صرف اس دنیا کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہاں بہت ہی ایک بڑا یہ مسئلہ ہے، ایک اصولی رد ہے کہ ہم اپنے مخلوق کی حیثیت سے ہم اپنے جو چیزیں دیکھتے ہیں اس بنا پر مخالق کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ اب اپنے محدود علم کے بنا پر ہم اس خدا باری تعالیٰ کے وسیع علم کا حساب لگاتے ہیں۔ تو یہ جو حساب لگانا، یہ جو ناپنا تو نہیں، بالکل غلط ہے۔ اسے کہتے ہیں عربی اصطلاح میں قیاس مع الفارق، یعنی کہاں جنت، کہاں دنیا۔ ذرا سوچئے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ جنت میں فراغت ہوگی، لیکن ہمیں کس نے بتایا کہ جنت میں فراغت کا وہی تصور ہوگا جو دنیا میں ہے؟ ہم کہتے ہیں وہاں کرنے کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن کس دلیل پر؟ جنت وہی نقص کی جگہ نہیں، وہ تو کمال کا عالم ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان زمین پر کھڑا ہو کر آسمان کی حقیقت ناپنا چاہتا ہے، دنیا کے محدود تجربے سے آخرت کی لامحدود نعمتوں کا اندازہ لگاتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال سے سمجھیے۔ فرض کیجئے ماں کے پیٹ میں موجود بات کرنا ممکن ہو، آپ اس سے کہیں آؤ ہم تمہیں ایک ایسی دنیا میں لے چلتے ہیں جہاں تم دیکھ سکو گے۔ وہ حیرت سے پوچھے گا، دیکھنا، یہ دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے وہاں رنگ ہوں گے۔ وہ پوچھے گا، ارے رنگ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے وہاں آسمان ہوں گا، پہاڑ ہوں گے، درخت ہوں گے، پھول ہوں گے، روشنی ہوگی، چہرے ہوں گے۔ اب وہ ان چیزوں کو سمجھے کیسے؟ اس کے پاس ان کے تصور کے لیے وہ تجربہ ہی موجود نہیں۔ آپ اس سے یہ بھی کہیں کہ وہاں تم آوازیں سنو گے، اب وہ پوچھے گا، ارے سننا کیا ہے؟ آپ کہیں وہاں طرح طرح کے کھانوں کا ذائقہ چکھو گے، وہ حیران ہو کر کہے گا، طرح طرح کے کھانے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں؟ اب اس کی پوری دنیا تو وہی محدود رحم مادر ہے، اسی میں اسے غذا مل رہی ہے، اسی میں وہ محفوظ ہے، اسی کو وہ اپنی مکمل کائنات سمجھتا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس مختصر سی دنیا کے باہر رنگوں، آوازوں، ذائقوں، خوشبو اور وسعتوں سے بھری ایک بالکل دوسری دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، ماں کا چہرہ سامنے اسے نظر آتا ہے، رنگ دیکھتا ہے، آوازیں سنتا ہے، دنیا کی وسعت کو دیکھتا ہے۔ اب اگر آپ اس سے کہیں چلو دوبارہ اسی جگہ واپس چلے جاؤ جہاں پہلے تھے، تو کیا وہ واپس جانا چاہے گا؟ ہرگز نہیں۔ اب اسے معلوم ہو چکا ہے کہ جس محدود دنیا کو وہ کبھی سب کچھ سمجھتا تھا، وہ تو دراصل ایک اگلی زندگی کے لیے محض ایک مرحلہ تھی۔ تو پھر ذرا اپنے بارے میں بھی سوچئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا اور جنت کے درمیان ہمارا معاملہ بھی کسی درجے میں ایسا ہی ہو؟ ہم دنیا کے چند حواس اور چند تجربات لے کر جنت کے بارے میں فیصلہ سنانے بیٹھ گئے کہ وہاں مزہ آئے گا یا نہیں؟ تو بات واضح ہے سامعین کرام کہ دنیا میں ہمارے تجربے کے ذرائع محدود ہیں، جنت کی کیفیت ان محدود دنیاوی حاصل تصورات سے کہیں بلند ہے۔ لہٰذا جس حقیقت کا مکمل ادراک ہی ابھی ہمارے دسترس میں نہیں، اس کے بارے میں بوریت کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جنت کیسی ہوگی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، یعنی وہاں وہ کچھ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا پورا تصور گزرا۔ تو بس یہ ایک جملہ کافی ہے، آپ جنت کا جتنا حسین تصور کر سکتے

0: ہیں جنت تو اس تصور سے بھی بالاتر ہے. ہم قرآن و سنت میں باغ سنتے ہیں نا, نہر سنتے ہیں, محلات سنتے ہیں, پھل سنتے ہیں, تو ہمارے ذہن فوراً دنیا کی کسی نہر, کسی باغ, کسی محل اور کسی پھل کی تصویر بنا لیتے ہیں. لیکن ناموں کی مماثلت کو حقیقت کی مکمل مماثلت سمجھ لینا درست نہیں. مثلا نہر کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں زمین کے اندر بہنے والی ایک ندی آ جاتی ہے, پھر ہم جنت کی نہر کو بھی اسی نقشے پر بنانے لگتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جس جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی نعمتیں انسانی تصور سے بھی آگے ہیں, آپ اس کی نہر کو دنیا کی نہر پر کیوں قیاس کر رہے ہیں؟ سمجھ کر آپ اپنے ذہن میں جتنا بھی جنت کا بہت خوبصورت منظر بنا لیں, تب بھی یاد رکھیے ولا خطر علی قلب بشر, اس جملے کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو کچھ آپ نے سوچا حقیقت اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اب ایک اور مثال دیکھیے. فرض کیجئے کہ یہی دنیا ہے, یہی گھر, یہی سفر, یہی ملاقاتیں, یہی سرگرمیاں, مگر اس دنیا سے صرف چند چیزیں نکال دی جائیں, بیماری نہ ہو, موت نہ ہو, دلوں میں حسد نہ ہو, کینہ اور نفرت نہ ہو, جسمانی تکلیف نہ ہو, اب انسان جہاں چاہے جا سکے, جس حسن سے چاہے لطف اندوز ہو, کسی جدائی اور فنا کا خوف نہ ہو, بتائیے کتنے لوگ ایسی دنیا میں رہنا چاہیں گے؟ تقریباً ہر شخص کہے گا بس یہی زندگی چاہیے. حالانکہ ابھی ہم نے جنت کی بات بھی نہیں کی, ہم نے صرف اسی دنیا سے چند تکلیفیں نکالی ہیں. تو پھر وہ جنت جس میں دکھ نہیں, زوال نہیں, بیماری نہیں, موت, حسد, دل کا بوجھ کچھ بھی نہیں, اور جس کی نعمتوں کے متعلق فرمایا گیا کہ انسانی تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اس کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ شاید وہاں بوریت ہوگی؟ یہ دراصل ہمارے تخیل کی محدودیت کو ظاہر کرتا ہے. سامعین کرام, ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہم جنت کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو بالخصوص حور عین کے ذکر سے ہم جھجھکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جس نعمت کا ذکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آیا ہے, اس کے ذکر میں شرمندگی کیوں؟ انسان دنیا میں حسن, محبت, تعلق اور رفاقت کا طالب ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آخرت میں پاکیزہ, کامل اور دائمی نعمتیں تیار فرمائیں تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اصل مطلب تو یہ ہے کہ انسان دنیا کی خواہش کو آخرت کی خواہش میں ڈھال دے, یہاں نفس کی ہر خواہش کے پیچھے نہ دوڑے بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے خود کو روکے تاکہ وہاں ایسی نعمتیں پائے جن کے ساتھ نہ گناہ ہوگا, نہ خوف, نہ جدائی اور نہ زوال. سمجھ کر دنیا میں علم ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم جہالت سے نکلیں, غلطی درست کریں, حق تلاش کریں, اپنے کردار کو بہتر کریں, مگر جنت کو دنیا کی انہی کمیوں کا تسلسل سمجھنا بنیادی غلطی ہے. جنت دار الکمال ہے, وہاں دنیا کی طرح یہ اضطراب نہیں ہوگا کہ ابھی کچھ رہ گیا, ابھی کوئی کمی پوری کرنی ہے, ابھی کسی نامعلوم حقیقت تک پہنچنے کے لیے بے چین ہونا ہے. وہاں چیزیں اپنے کامل ترین درجے پر پہنچ چکی ہوں گی تو وہاں بوریت یا اس طرح کی کوئی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب بوریت یا کمی یہ جو ہم کہتے ہیں نا, تو اس کا دراصل یہ آخر پیدا کیوں ہوتی ہے؟ تو یہاں آ کر ہمیں ایک نفسیاتی نقطہ بھی سمجھنا ہے کہ دنیا میں ہم کسی چیز سے کیوں اکتا جاتے ہیں. کیونکہ ہماری طبیعت بدلتی ہے, خواہش پوری ہوتی ہے, پھر نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. ایک چیز بار بار ملتی ہے تو اس کی تازگی کم ہو جاتی ہے, جسم, ذہن سب کچھ تھکتا ہے, لذت کم ہو جاتی ہے, ہر نعمت کے پیچھے زوال کا سایہ چلتا رہتا ہے. آج جس چیز کے لیے انسان بے قرار ہے کل وہی چیز معمول بن جاتی ہے, لیکن پھر ہم اسے دنیاوی نفسیات کو اٹھا کر جنت پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر وہاں نعمتیں ہمیشہ ملتی رہیں تو میں بور ہو جاؤں گا, معاذ اللہ. تو جنت یہ کوئی دنیا کا کوئی ورژن نہیں, یہ جنت ایک دوسرے نوعیت کی زندگی ہے. لہذا جنت کو اپنے محدود تخیل میں قید نہ کیجیے, اسے دنیا کی بوریت, دنیا کی نفسیات اور دنیا کی پیمائی سے مت ناپیے. جنت وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے, لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی انسانی دل نے اس کی پوری حقیقت کا تصور کیا. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار, آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: تو آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلا دن ہے اور سارے انتظامات یہاں پہ بھرپور طریقے سے مکمل کر لیے گئے ہیں. پیرنٹس بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. اچھا پتہ ہے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے آپ کو سمر بریک کی بھی کہ بچے گھر پہ ہوں گے, پھر اس کے بعد وہ ایک روٹین چلتی چلتی وہ دیر سے اٹھ رہے ہیں, کوئی روٹین نہیں ہے, یہ وہ, پھر ماں باپ کہتے ہیں یار اب دوبارہ اسکول جوائن کر ہی لیں بچے, تو اچھا ہے, تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ مطلب اسکولز میں خوب جوش و خروش سے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو کافی کچھ ہے جو کہ آج ماشاء اللہ سے کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ہر چیز کا خیال کیا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن بالکل صحیح ہو, سیفٹی کا خیال رکھا جائے اس میں, پھر اس کے بعد کچھ ہیلتھ کیمپینس وغیرہ بھی شروع کی گئی ہیں, تو کافی کچھ ہے. اچھا اس سال کا جو ایک اہم انیشیٹو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ ہے جو گورنمنٹ اسکولس نے داخلہ لینے والے جو تقریباً 10,700 نئے اسٹوڈنٹس ہیں, گریڈ ون اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کا اس کا جو مقصد ہے وہ بچوں کو اسکول کے سفر کا پہلے قدم میں سپورٹ کرنا ہے. اچھا اس کے علاوہ میں دیکھ رہی تھی کہ اب انہوں نے جو ہے نا فنگر پرنٹس اٹینڈنس جو اسکول ٹرانسپورٹیشن کی ہوتی ہے وہ بھی لے کر آ گئے سسٹم, اور جتنے بھی بچے ہیں ان کے پیرنٹس گھر پہ بیٹھے ہوئے آرام سے بچوں کا پورا جو سفر ہے نا اس کو ٹریک کر سکیں گے, وہ دیکھ سکیں گے بھائی مطلب بچہ اب کہاں پہنچا ہے, بچہ مطلب اب کہاں ہے, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اسکول تک کا جو پورا سفر ہے وہ پورا ان کے پاس جو ہے نا ریکارڈ موجود ہوگا, اور وہ گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے اپنے بچے کی جرنی کو انجوائے کر سکتے ہیں.
1: نائس, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور جیسے بتایا آپ کو مہوش نے کہ بہت سارے انیشیٹو گورنمنٹ نے لیے, وہیں پر خاص کر کے سیفٹی, روڈ سیفٹی کے حوالے سے بھی بہت سارے انیشیٹوز لیے گئے ہیں, جس میں خاص طور سے جو تیاری کی گئی ہے وہ یہ کہ اسکول کے آس پاس کی روڈس کو زیادہ محفوظ بنایا جائے. اسکول زونس میں اسپیڈ لمٹ اسٹرکٹلی 30 کلومیٹر رکھی گئی ہے, پر آر اس سے زیادہ نہیں. اسپیڈ ہمپس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں, مزید بڑھائے گئے ہیں. وہیں پر پیڈیسٹرین کراسنگس کو بھی بہتر بنایا گیا ہے, سائڈ واکس کو وائڈن کیا گیا ہے, اور اسٹوڈنٹس ود ڈسیبلٹیز کے لیے بھی اسپیشل ریمپس بنائے گئے ہیں. وہیں ڈرائیور سے کہا گیا ہے کہ وہ اسکول ٹائمنگ میں خاص احتیاط رکھیں اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی نیگلیجنس نہ ہو. تو یہ بہت ہی اچھی تیاری, اور منسٹری کا جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اسکول روٹ پلان سے پہلے ہی ساری پلاننگ کر لی گئی ہے, اور ہر طریقے سے سفر کے لیے ایک مناسب وقت کو جو ہے وہ چوز کرنا ہے. ٹرانسپورٹ نیٹ ورک جتنا مضبوط رہے گا اتنا بہتر ہے, اور بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے. اس کے علاوہ جو پیرنٹس جو خود پک ڈراپ دیتے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ جلد بازی میں کہیں بھی بچے کو ڈراپ کرنے کی کوشش نہ کریں, اسپیشلی چھوٹے بچے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پراپر اندر تک ڈراپ کر کے ہی آئیں. بالکل, اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں, فرسٹ ڈے ہے, تو تھوڑا سا یو نو ایکسائٹمنٹ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا وہ اسٹریس میں بھی ہوتے ہیں بچے کے, اب ہمیں اسکول جانا ہے. بٹ آئی تھنک اب وہ دور نہیں رہا کہ جو بچے اسٹریس میں رہتے ہیں دے کمپلیٹلی انجوائے گوئنگ اسکول. بڑا مزہ آتا ہے,
0: مطلب پسند ہوتا بھی ہے لیکن نہیں بھی پسند ہوتا.
1: اچھا نہیں والے
0: چھوٹے بچے تو خاص طور پہ چھوٹے بچے نا, کیونکہ میں بھی اپنے بھانجے کا سن رہی ہوتی ہوں کہ یہ ہو رہا ہوتا ہے چھٹی ہے نا نہیں جانا نا نہیں جانا نا, تو وہ والا, اور جب اسکول شروع ہو جاتا ہے تو بچے مطلب ایک اسٹریس میں آ جاتے ہیں. لمبا ٹائم ہے نا کافی بچوں کے لیے
1: کے بعد چھٹی,
0: ہاں, اور پھر وہ وہاں پہ جا کے ایک روٹین ہے, پڑھنا ہے, سب کچھ ہے, تو بچوں کو بڑا کم کم ہی پسند آتا ہے. لیکن پھر یہ کہ پوری مطلب فیسلٹی تو یہاں پہ تو خیر کم از کم یہ ہے کہ ہر طرح کی دی جاتی ہے, ٹیچرز بہت جو ہے نا سافٹلی بیہیو کرتے ہیں بچے کے ساتھ, یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ اگر آپ کے کلاس ٹیچرز ایسے ہیں نا کہ آپ کے بچوں کو اچھی طریقے سے پیار محبت کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو بچے کا دل چاہتا ہے اسکول جانے کا, اور اگر اللہ نہ کرے ٹیچر اچھا نہ ملے تو پھر بس مطلب دل خراب ہی ہوا ہوا ہوتا ہے.
1: پر مجھے لگتا ہے ابھی سارے کے سارے ٹیچرز دے آر باؤنڈ ٹو بی گڈ, یہاں پہ تو وِد نو چوائسز لیفٹ, اور ٹیچرز جو ہیں بڑا پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز آئی ہیو فیو آف مائی ٹیچر فرینڈس, تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ جو ہے نا ایکٹیویٹیز کے ساتھ کہ ہم ویل اسٹارٹ وِد سم تھنگ نیو, تو ہم بچوں کے لیے یہ ایکٹیویٹیز, ہم بچوں کے لیے کلر پینسلس لے کے جا رہے ہیں, کوئی نام کے اسٹیکرز بن رہے ہیں, تو وہ باقاعدہ ٹیچرز اتنا ٹائم دے رہے ہیں اتنی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے.
0: میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اپریشیٹ
1: کرنا چاہیے.
0: ایگزیکٹلی, جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے نا بہت ہی مطلب آپ اس کو جتنی محنت ہے نا اس پروفیشن میں, بہت محنت ہے اور بہت پیشنس کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو خود نہیں پڑھا پاتے,
1: اور وہ ایک بچہ ہینڈل کرنا مشکل ہے,
0: تو اتنے اتنے بچوں کو پڑھانا, ان کو سمجھنا, ان کی پرابلمس کو سالو کرنا, تو بہت بڑی بات,
1: بہت بڑی بات ہے. اسی لیے سارے ٹیچرس کو ہیٹس آف, جتنے پیشنس اور جتنی خلوص اور جتنی شدت کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جیسے مہوش نے کہا دو, یہ والا پروفیشن تھوڑا سا انڈر ریٹڈ ہے, بٹ یس جو کام آپ کا ہے وہ اٹس ریلی ریلی کمینڈیبل. سو ہیٹس آف ٹیچرس टीचर्स का काम स्टार्ट तो खैर पहले से ही हो गया था, स्टूडेंट्स तो आ जाए हैं, टीचर्स तो पहले एक हफ्ता पहले से ही उनकी तैयारियां शुरू हो गई थी. और एक चीज जो जिसके बारे में पीएचसीसी और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इस साल बहुत ज्यादा जोर दिया है वो है उनका कैंपेन विच इज कॉल्ड हेल्दी बॉडी बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशन, जहां पर बच्चों की नींद को स्क्रीन टाइम को लेकर बहुत ज्यादा कहा गया है कि इस पर पेरेंट्स का काम है कि वो थोड़ी सख्ती रखें और कोशिश करें कि बच्चों के टिफिन्स में सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड ही दिया जाए, ज्यादा पानी पीने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाए, क्योंकि बच्चों को एहसास नहीं होता कि उन्हें प्यास लग रही है, और वेट करते जब लगेगी तब पियेंगे, वो नहीं, समर्स में थोड़े थोड़ा पानी लेना ही लेना है.
0: हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल जी,
1: हाँ
0: बिल्कुल. तो मतलब ये ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को जरा कम पसंद होती हैं इस तरह की हेल्दी चीजें, लेकिन ये कि आप आदि बनाएं, शुरू से कोशिश करें कि बच्चे कुछ ना कुछ फ्रूट्स, कुछ ना कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो लेकर जरूर अपने साथ जाएं और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें.
1: बिल्कुल. तो चलिए ये तो हो गई आज की बात, और अब एक छोटा सा और हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हमारा फिर टॉपिक होगा और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए. ओवर कॉल नंबर है 443-443-77, यहाँ पर आप हमें जो है वो कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं. आज का जो टॉपिक है वो वापस आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, तो जस्ट वापस आकर इस पर बात करते हैं. जुड़े रहिए हमारे साथ FM 107 पे, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, एक खास शो जहाँ बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की.
2: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल.
1: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा. हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो दोस्तों सुनना न भूलें शो वेमेन वेलनेस, हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
3: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती, आपका पसंद

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. وزارت خارجہ میں وزیر مملکت کو برادر ملک شام کے وزیر خارجہ و تارکین وطن امور کے وزیر کی ٹیلی فون کال موصول ہوئی. ریاست قطر میں نئے تعلیمی سال 2026 سے 2027 کا آغاز ہو گیا ہے اور ملک بھر کے طلبہ آج بروز اتوار 30 اگست کو اسکول پہنچ گئے ہیں. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے تدریسی سرگرمیوں کے لیے انسانی وسائل، تعلیمی مواد اور دیگر سہولیات کی تیاری مکمل کی ہے. اور نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 633 ہو گئی ہے جبکہ تقریباً 3,000 افراد لاپتہ ہیں. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص کشیدگی میں کمی، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششیں اور مشترکہ رابطہ کاری کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ریاست قطر ان تمام سفارتی کوششوں اور اقدامات کی حمایت جاری رکھے گی جن کا مقصد ایسا حل تلاش کرنا ہے جو سمندری جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنائے اور خطے میں دیرپا امن کے حصول کے لیے ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار کرے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی کو برادر ملک شام کے وزیر خارجہ و تارکین وطن امور کے وزیر اسد الشیبانی کی ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے ذرائع پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ شام اور خطے کی تازہ ترین صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر مملکت نے اس موقع پر شام کی خود مختاری اور اتحاد کے لیے ریاست قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے شامی عوام کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کی خواہشات کی حمایت پر بھی زور دیا۔

0: وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن طلی بن ناصر المسند نے کل قطر کے دورے پر آئی جمہوریہ یمن کی وزیر خارجہ و تارکین وطن امور کی وزیر ڈاکٹر افرا الزوبہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور یمن کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ ریاست قطر میں نئے تعلیمی سال 2026 سے 2027 کا آغاز ہو گیا ہے اور ملک بھر کے طلبہ آج بروز اتوار 30 اگست کو اسکول پہنچ گئے ہیں۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے تدریسی سرگرمیوں کے لیے انسانی وسائل، تعلیمی مواد اور دیگر سہولیات کی تیاری مکمل کی ہے۔ وزارت کے مطابق سرکاری و نجی شعبے کے 649 اسکول اور کنڈر گارڈن مختلف تعلیمی مراحل کے 419,373 طلبہ کا استقبال کر رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے 6 نئے سرکاری اسکول کھولے گئے ہیں جہاں 3,600 نشستیں دستیاب ہیں۔ سرکاری اسکولوں اور کنڈر گارڈن میں 17,679 اساتذہ جبکہ نجی اداروں میں اساتذہ اور انتظامی عملے کی تعداد 25,372 ہے۔ تدریسی ضروریات پوری کرنے کے لیے تموہ پروگرام کے تحت 210 اساتذہ بھرتی کیے گئے جبکہ اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے 15 سے زائد ورکشاپس منعقد ہوئیں۔ نجی شعبے میں 156 بچوں کی نگہداشت کے مراکز فعال ہیں اور مزید 7 لائسنس کے مرحلے میں ہیں۔ خصوصی ضروریات رکھنے والے بچوں کے لیے 81 مراکز شمولیتی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ سماجی ذمہ داری پروگرام کے تحت نجی اسکولوں نے 14,561 تعلیمی نشستیں فراہم کی ہیں۔ طلبہ کی آمد و رفت کے لیے 3,000 اسکول بسیں جبکہ خصوصی ضروریات رکھنے والے طلبہ کے لیے 122 بسیں اور 400 گاڑیاں مختص کی گئی ہیں۔ اسکول کینٹینوں کے لیے 26 منظور شدہ خوراک سپلائر مقرر کیے گئے ہیں اور صحت و سلامتی کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسکولوں نے کلاس کے اوقات، جماعتوں کی تقسیم، ٹیکسٹ بکس اور تعلیمی مواد کی فراہمی مکمل کر لی ہے۔ انتظامیہ و تدریسی عملے نے 23 اگست سے ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں تاکہ طلبہ کے استقبال سے قبل تمام تیاریاں مکمل کی جا سکیں۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں اسرائیلی قابض فوج کی گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں آج ایک فلسطینی شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع کے مطابق جنوبی غزہ میں خان یونس شہر کے مغرب میں واقع العمل محلے پر اسرائیلی فوج کی گولہ باری کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہوا۔ شمالی غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک لڑکی زخمی ہو گئی جبکہ غزہ شہر کے شمالی مغرب میں واقع التوام علاقے میں قابض فوج کی فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہوا۔ گزشتہ روز بھی غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی ہوئے تھے۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,449 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,74,472 ہو گئی ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ محض زبانی مزدمت سے آگے بڑھتے ہوئے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی قابض فوج اور آبادکاروں کی جانب سے جاری جرائم کی سنگینی کے مطابق ٹھوس اور مؤثر سیاسی، قانونی اور معاشی اقدامات کرے۔ وزارت خارجہ نے جاری ایک بیان میں مغربی کنارے میں اسرائیلی جرائم میں اضافے کی شدید مذمت کی، بالخصوص المغیر گاؤں کے محاصرے، داخلی راستوں کی بندش، رہائشیوں کو بلا امتیاز نشانہ بنانے اور آباد کاروں کے حملوں کے لیے انہیں تحفظ، اسلحہ اور رابطہ کاری فراہم کرنے کی مذمت کی۔ وزارت نے عالمی برادری سے گاؤں کے رہائشیوں کے تحفظ کے لیے فور اقدامات کا مطالبہ کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور نسل پرستی کو مسلسل ہوا دینے کے ساتھ ساتھ آبادکاروں کو مسلح کرنے، تحفظ فراہم کرنے اور سیاسی و قانونی پشت پناہی دینے سے صورتحال مزید بگڑ رہی ہے، جس کے نتائج کسی بھی فریق کے لیے قابو کرنا مشکل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عالمی برادری کی فوری مداخلت ناگزیر ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ فلسطینی عوام کو فوری طور پر بین الاقوامی تحفظ فراہم کیا جائے، عالمی قانونی اختیار اور عدالتی نظام کو فعال کر کے ان جرائم کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور انہیں سزا سے بچنے کا موقع نہ دیا جائے۔ وزارت نے عالمی برادری پر زور دیا کہ آبادکاری سے پیدا ہونے والی مصنوعات کو بین الاقوامی منڈیوں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، جبکہ ایسی تمام تجارت، سرمایہ کاری اور معاونت کا سلسلہ بند کیا جائے جو اسرائیلی آبادکاری کے منصوبے کو مضبوط بنانے میں معاون ہو۔ بیان میں ان اداروں اور کمپنیوں کو بھی جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا گیا جو آبادکاروں کو اسلحہ، مالی معاونت، تحفظ یا کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرتی ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں بشمول بیت المقدس سے اسرائیلی قبضہ ختم کرنے اور فلسطینی عوام کو ان کے جائز قومی حقوق کے حصول کے قابل بنانے پر بھی زور دیا۔ نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 633 ہو گئی ہے، جبکہ تقریباً 3,000 افراد لاپتہ ہیں۔ حکام کے مطابق سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز پانچویں روز بھی جاری ہیں۔ امدادی ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش کے ساتھ ساتھ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں۔ شدید متاثرہ علاقوں میں شامل نووا کوٹ میں خراب موسم کے باعث عارضی طور پر معطل ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشنز بھی دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان اور خوراک پہنچائی جا رہی ہے، جبکہ آفت زدہ علاقوں میں پھنسے افراد کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ نیپال ٹورزم بورڈ کے مطابق اب تک 184 سیاحوں اور غیر ملکی شہریوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے، جن میں 114 بھارتی، 27 چینی اور 20 جنوبی کوریائی شہری شامل ہیں۔ دیگر ممالک کے شہری بھی ریسکیو کیے گئے ہیں، تاہم تقریباً 420 غیر ملکی شہری تاحال لاپتہ ہیں۔ امدادی ٹیموں کو دشوار گزار زمینی حالات اور خراب موسم کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ مزید لاشیں ملنے اور دور دراز علاقوں تک رسائی ممکن ہونے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی عالمی بحری تنظیم نے کہا ہے کہ 28 فروری کو شروع ہونے والے امریکی، اسرائیلی اور ایرانی تنازع کے باعث آبن ہرمز میں تقریباً 6,000 بحری کارکن بدستور پھنسے ہوئے ہیں۔ عالمی بحری تنظیم کے سیکرٹری جنرل ایرسینو ڈومینگز نے بتایا کہ تنازع شروع ہونے سے 6 ماہ بعد بھی تقریباً 400 بحری جہاز خلیج سے بحفاظت روانہ ہونے سے قاصر ہیں، جن میں تقریباً 6,000 بحری کارکن موجود ہیں۔ اس سے قبل یہ تعداد تقریباً 2,000 جہازوں پر سوار 20,000 بحری کارکنوں تک پہنچ گئی تھی، تاہم بعد میں کچھ جہازوں اور ان کے عملے کو خطے سے نکلنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آبن ہرمز، جس سے دنیا کی تقریباً 20% تیل کی عالمی ترسیل گزرتی ہے، بدستور بڑی حد تک بحری آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ عالمی بحری تنظیم کی ترجمان جوزفین لاتو سینفٹ نے کہا کہ خطے میں موجود ہزاروں بحری کارکن مسلسل خطرے اور غیر یقینی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بحران کے قلیل اور طویل مدتی اثرات انتہائی سنگین ہیں۔ ایندھن، کھاد اور دیگر ضروری اشیاء کی اہم ترسیلی زنجیروں میں خلل پڑنے سے دنیا بھر کی برادریوں اور معیشتوں پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تنظیم کے مطابق تنازع شروع ہونے کے بعد سے بین الاقوامی بحری جہازوں پر کم از کم 70 حملوں کی تصدیق کی جا چکی ہے، جن کے نتیجے میں 19 بحری کارکن جاں بحق ہوئے ہیں۔ جنوبی افریقہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کی جانب سے عالمی عدالت انصاف کے عبوری اقدامات سے متعلق احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کے معاملے پر عدالت میں ایک تفصیلی ڈوزیر جمع کرا دیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے ان احکامات پر عمل درآمد سے متعلق صورتحال میں ہونے والی پیش رفت کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ یہ اقدام اس مقدمے کا حصہ ہے جو جنوبی افریقہ نے 2023 میں غزہ کے معاملے پر نسل کشی کے جرم کی روک تھام اور سزا سے متعلق کنونشن کے تحت اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں دائر کیا تھا۔ فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر سٹب نے روس کی جانب سے کسی نیٹو رکن ملک پر حملے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو کے عزم اور اتحاد کو آزمانا روس کے لیے بے سود ہوگا۔ کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر سٹرب نے کہا کہ انہیں ایسے کوئی شواہد یا حقائق نظر نہیں آتے جن کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ روس 2029 تک کسی نیٹو رکن ملک پر حملہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین نہیں کہ ماسکو نیٹو پر حملہ کرنا چاہے گا، کیونکہ ان کے بقول نیٹو دنیا کا سب سے طاقتور فوجی اتحاد ہے، تاہم انہوں نے زور دیا کہ اتحاد کو تمام ممکنہ حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ فن لینڈ کے صدر نے کہا کہ روس اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے یورپ میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم یوکرین میں اسے بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان کے اندازے کے مطابق روس ہر ماہ تقریباً 30 سے 35 ہزار فوجی کھو رہا ہے، جبکہ تقریباً 27 ہزار نئے اہلکار بھرتی کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی صورتحال میں روس کے لیے بیک وقت دو محاذوں پر جنگ لڑنے کی صلاحیت کا تصور کرنا مشکل ہے۔ صدر سٹرپ نے کہا کہ جنگ شروع ہونے کے مقابلے میں یوکرین اب زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے یورپ پر زور دیا کہ وہ کیف کی حمایت جاری رکھے اور کہا کہ یوکرین روس کے مقابلے میں یورپ کے لیے بہترین سیکیورٹی ضمانت ہے۔ فن لینڈ نے روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد اپنی کئی دہائیوں پر محیط فوجی غیر جانبداری کی پالیسی ترک کرتے ہوئے 2023 میں نیٹو میں شمولیت اختیار کی تھی۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں کل ایک گودام کو نشانہ بنانے والے روسی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی ہے۔ یوکرینی خبرساں ادارے کے مطابق کیف کے گورنر تیمور تکاچینکو نے ہلاکتوں میں اضافے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ امدادی ٹیمیں اور متعلقہ حکام متاثرہ مقام پر امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل تکاچینکو نے بتایا تھا کہ روسی ڈرون حملے میں کم از کم 27 افراد جاں بحق اور 82 زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حملے کے مقام جو بوچا ضلع میں واقع ہے، وہاں سے 380 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، تاہم مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے نیوز بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: Business News Headlines with Sarwar Mirza. With Sarwar Mirza.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قطر چیمبر نے جمہوریہ ازبکستان کی کیبنٹ کے زیر انتظام ایجنسی فار دا ڈیولپمنٹ آف لائٹ انڈسٹری کے ساتھ ایک اہم اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس کے دوران سرمایہ کاری کے نئے مواقع، دونوں ملکوں میں دستیاب سرمایہ کاری کے ماحول اور سرمایہ کاروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ قطر چیمبر نے برازیل کے شہر ساو پولو میں منعقد 5ویں عرب برازیلین اکانومک فورم میں شرکت کی۔ فورم میں عرب ممالک اور برازیل کے سرکاری عہدیداران، پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندوں اور نمایاں تجارتی رہنماؤں نے شرکت کی۔ شرکاء نے اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعاون کو مزید فروغ دینے کے نئے مواقع پر غور و خوض کیا۔ قطر کیلنڈر نے اعلان کیا ہے کہ ورچوسٹی بیٹل گراؤنڈ VBG قطر 2026 دوبارہ منعقد ہوگا۔ یہ ایک ماہ پر مشتمل بڑا ملٹی ٹائٹل ای اسپورٹ چیمپئن شپ ہے جو 1 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر تک ورچوسٹی دوہا فیسٹیول سٹی میں منعقد ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں قطر اور خطے کے مختلف ممالک کے گیمرز، کنٹینٹ کریئٹرز اور ای اسپورٹس کے شائقین شرکت کریں گے۔ وزارت العدل کے ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں 16 سے 20 اگست کے درمیان درج شدہ خرید و فروخت کے معاہدوں کے مطابق قطر میں ریئل اسٹیٹ ٹریڈنگ کی مجموعی قیمت 371 ملین قطری ریال سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ عدد و شمار ملک کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں مسلسل سرگرمیوں اور سرمایہ کاروں کی مضبوط رجحان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اب کرنسی اپڈیٹ۔ ایک قطری ریال کے عوض آج انڈین روپیز ہیں 25.5 ہے، پاکستانی روپیز ہیں 76.5 ہے، بنگلہ دیشی ٹکا ہے 33.51، شری لنکن روپیز ہیں 89.5 ہے، افغانی ہیں 17.97 اور $ ہیں 0.27۔ اینڈ دیز ریٹس آر سبجیکٹ ٹو چینج۔ یہ تھے ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا۔
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
3: السلام علیکم۔ سپورٹس ہیڈ لائنز میں، اسد نے قطر سٹارز لیگ فٹ بال کے دوسرے ہفتے میں قطر سپورٹس کلب کے خلاف احمد بن علی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں 2 کے مقابلے میں 6 گولز کی شاندار جیت حاصل کی۔ وہیں الدوحیل آل عربی کلب کے درمیان مقابلہ 1-1 گول کے برابری پر ختم ہوا۔ जॉर्डन में जारी एशियन मेंस अंडर 19 हैंडबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स में कतर टीम पहुंच गई है और ये 2027 अंडर 19 वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफिकेशन राउंड था। दोहा में मुनाकिदा अंडर 17 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप दोहा 2026 के दूसरे एडिशन के फाइनल में फ्रांस को शिकस्त देकर ईरान ने टाइटल अपने नाम किया। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 की लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने अल जनूब अरीना का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। ये उन चार वेन्यूज में से एक होगा जहां फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 के मैचेस खेले जाएंगे। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के क्लासिफिकेशन मैच में मुश्तक मेजबान बेल्जियम के हाथों पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त के बाद भारत आठवें पोजीशन पर रहा। फ्रेंच फुटबॉल लीग लीग वन में पीएसजी और लिल का मुकाबला 2-2 गोल से ड्रॉ रहा। और तीन मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बर्तरी 342 रन तक बढ़ा ली और इंग्लैंड को सीरीज में बर्तरी हासिल है। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: न्यूज हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
0: वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और जम्हूरियत तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ। बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन पर मबनी ताल्लुकात और उन्हें मज़ीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ममलिकत को बिरादर मुल्क शाम के वज़ीर ख़ारजा और तारकिन वतन अमूर के वज़ीर की टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तआवुन और उसे मज़ीद फ़रोग़ देने के ज़राए पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत कतर में नए तालीमी साल 2026 से 2027 का आगाज़ हो गया है और मुल्क भर के तलबा आज बरोज़ इतवार 30 अगस्त को स्कूल पहुंच गए हैं। वज़ारत तालीम व आला तालीम ने तदरीसी सरगर्मियों के लिए इंसानी वसाइल तालीमी मवाद और दीगर सहूलियात की तैयारी मुकम्मल की है। और नेपाल में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाईस हलाकतों की तादाद बढ़कर 633 हो गई है जबकि 3000 अफराद लापता हैं। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी मावुन सारा और न्यूज़ स्टूडियो से मोहम्मद अमीन सरवर मिर्ज़ा युसरा महमूद और इस्माइल खान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی ایک شہر ایک قوم یا ایک خطے کے لیے نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے لے کر آئے تھے اسی لیے جب مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ مضبوط ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا دائرہ عرب سے باہر بھی وسیع فرمایا اس دور میں نہ انٹرنیٹ تھا نہ سوشل میڈیا نہ موبائل فون اور نہ چند سیکنڈ میں دنیا کے دوسرے کنارے تک پیغام پہنچانے کا کوئی ذریعہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے مؤثر ذرائع استعمال کیے خطوط لکھوائے قابل اعتماد نمائندے منتخب کیے اور دنیا کے بڑے حکمرانوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا آج کی حدیث اسی نبوی دعوت کے خوبصورت پہلو سے ہمیں روشناس کراتی ہے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا قیصر نجاشی اور مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اب یہاں جس نجاشی کا ذکر ہے یہ وہ نجاشی نہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی تھی سامعین کرام اب ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے کہ ایک طرف فارس کی عظیم سلطنت ہے اور اس کا حکمران کسرا دوسری طرف رومی سلطنت ہے اور اس کا بادشاہ قیصر حبشہ میں نجاشی کی حکومت ہے یہ اپنے زمانے کی بڑی سیاسی طاقتیں تھیں اور مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حکمرانوں کو خطوط بھیج رہے ہیں کس لیے؟ نہ کسی ذاتی مفاد کے لیے نہ دولت حاصل کرنے کے لیے نہ اپنی ذات کی بڑائی منوانے کے لیے مقصد صرف یہی تھا یدعوہم الی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے یہی نبوی مشن تھا انسان کا تعلق اپنے خالق سے جوڑ دینا آج کی حدیث کا ایک نہایت عملی سبق یہ ہے کہ دعوت صرف تقریر سے نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کو بھی دعوت کا ذریعہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی صحیح بات پہنچانے کے لیے مختلف جائز ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن یہاں ایک احتیاط بھی بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ ہر چیز فوراً شیئر نہ کریں خصوصاً دین کی بات ہو تو صحت اور تحقیق بے حد ضروری ہے کیونکہ غلط بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پھیلانا دعوت نہیں بہت بڑا جرأت مندانہ اقدام ہے ویسے آج کی حدیث کے چند فوائد ہیں ان میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اسلام کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے اسی طرح دعوت صرف زبان سے نہیں تحریر میڈیا اور کردار سے بھی دی جا سکتی ہے مزید دعوت میں حکمت احترام اور خیر خواہی ضروری ہے دینی مواد پھیلانے سے پہلے اس کی صحت کی تحقیق کیجئے اور سب سے بڑھ کر دعوت کا مقصد بحث جیتنا نہیں بلکہ انسان کو اللہ سے جوڑنا ہے अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अदा फरमाए, हमें हिकमत इखलास और हुस्न अखलाक के साथ खैर पहुंचाने वाला बनाए, और हमारे कौल तहरीर और किरदार को लोगों की हिदायत का जरिया बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर बरकत सुकून और कामयाबी पोशीदा है, और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: خاص طور پر دوپہر کے اوقات میں. اور اگر خدا نخواستہ سفر کے دوران تیز بخار ہو، مسلسل کیا ہو، سانس لینے میں دشواری ہو، سینے میں درد ہو یا آپ کو چکر آئیں، تو خود علاج کرنے کی بجائے آپ فوراً قریبی طبی جو مرکز ہے وہاں پر رجوع کیجیے. لسنرز، صحت مند سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں ہے بلکہ راستے میں اپنی صحت کا خیال رکھنے کا بھی نام ہے. مناسب غذا، پانی، آرام، صفائی اور احتیاط آپ کے سفر کو محفوظ اور یادگار بنا سکتے ہیں.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

0: بتائیے صاحب یہ کوئی دعا ہے یا یہ کیا, یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟
1: میرا تڑپنا تو بنتا ہے, میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے, مارو مجھے مارو. او بھائی
2: آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے سرور مرزا اور آر جے صفا کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی.
1: ایک بات ہے, ویسے ایک بات ہے, میں نے جو ہے نا یہ جان پوچھ کر کبیر بھائی سے بنوایا تھا. کبیر بھائی کی آواز جو ہے نا ماشاءاللہ بھائی, اپنا بھائی کیسا ہو, کبیر بھائی جیسا,
0: کبیر بھائی جیسا ہو. اور اگر وہ سن رہے, ابھی تو نہیں سن رہے, ابھی تو سو رہے ہوں گے. خیر اور آج خاصم خاص دن بھی ہے مجھے,
1: ستمبر پہلی سے سننا, ستمبر پہلی سے کبیر بھائی جو نا صبح صبح جاگ رہے ہوں گے,
0: صبح جاگ رہے ہوں گے. نہیں میں سبھی کو بتا دوں کہ آج کبیر صاحب کا ہیپی والا برتھ ڈے بھی ہے, برتھ ڈے, تو آپ میری طرف سے ان کو ضرور وش کیجئے گا
1: اور میری طرف سے تحفے دے دیجئے گا.
0: ہاں ہاں یہ مشکل ہو جائے گا.
1: دیکھیں کبیر بھائی ایکسیپٹ کرتے ہیں کارڈ والی پیمنٹ بھی اور ٹرانسفر وغیرہ بھی ایکسیپٹ, کیش بھی ایکسیپٹ کر لیں.
0: جو جو سننا ہے میری طرف سے تو ضرور ہماری طرف سے وش کر دیجئے گا. ویسے کہیے گا سرور بھائی نے خصوصتاً آپ کو وش بھیجی ہے تو یہ ضرور آج آپ میرا کام کریے گا, جو سلسلہ ایک میرا اور ان کا جاری رہتا ہے پروگرام ٹو پروگرام.
1: یہ ضرور کا آخری کارنامہ آخری
0: وہ یہ ہوا تھا دلی میں. رائٹ دین, تو بھائی یہاں پر بات ہو رہی ہے تعلقات نبھانے کی, یا کس وجہ سے تعلقات نبھانے کی, وہ یہ کہ آپ کی زندگی کے نزدیک میں کامیابی کے لیے اکیلے رہنا زیادہ ضروری ہے یا لوگوں سے رابطے رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے.
1: آپ کو کیا لگتا ہے سر بھائی؟
0: رابطے,
1: میں نے کہا نا میں الٹی ہی پیدا ہوئی تھی کچھ
0: نہیں. اس کے اندر دیکھیں بہت سارے پہلوؤں کھلتے ہیں, ہاں, بٹ اس سے ہماری ذہنیت بس سامنے آ جاتی, پتہ چل جاتا ہے. ظاہر بات ہے اگر آپ صرف بیٹھ جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ کام ہو جائے تو وہ کیسے ہوگا بھائی؟
1: نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو خود کو اپنے ایفرٹس کرنے چاہیے اور جو ایک بہت منیمم سا سرکل ہوتا ہے.
0: دیکھیں یہ وہی میں نے بتایا کہ انسان کی شخصیت جو ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اب کوئی آدمی, اس سے پہلے بھی ہم نے ہفتہ دس دن پہلے کس طریقے کی بات رکھی تھی کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسا تھا ایک ہمارا سوال, تو اس میں بھی یہی چیز نکل کے سامنے آئی تھی کہ آپ کی جو بھی پرسنالٹی ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جب یہ واقعات ہوتے ہیں یا ان چیزوں پہ آپ جب چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی چینج بھی ہوتی ہے.
1: ہاں یہ میں بات مانتی ہوں ایکچولی. مزے کی بات یہ, ٹو بی ویری کیا کہیں, ٹو بی ویری اسپیسیفک, اور ایک حقیقت بات ہے جو کہ میں خود ان لوگوں میں سے نہیں ہوں لیکن میں یہ بات مانتی ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ کی اپنی پی آر نہیں ہوتی نا, ایک بہت بڑا سرکل نہیں ہوتا,
0: دنیا ایسی صفا, دنیا ایسی ہے,
1: آپ اوپر تک نہیں نکل سکتے.
0: میں یہی
1: اور یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. یہ پسند نہیں آ رہی بات مجھے, وہ ایک الگ چیز ہے.
0: نبھانے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے وہ مجبوری ہے.
1: ہاں جی, السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میرے بھائی مدثر بھائی, میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں.
0: اللہ کا شکر ہے.
1: مرزا صاحب ابھی جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں کیا, غزل لکھ رہے ہیں کوئی؟
3: صبح صبح ناشتے میں حلوا کھایا ہے.
1: صبح صبح ناشتے میں حلوا کھایا سر بھائی؟

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض والدین اور ان کے اولاد کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کتنی اولادوں نے خود کو تباہ کر لیا اور والدین نے اس بارے میں کوئی اقدامات نہیں کیے، الٹا اولاد کو ہی مرد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ وہ نافرمان تھی. یاد رکھیے کہ فرما برداری ایک الگ صفت ہے اور اولاد سے دوستانہ رویہ، روزمرہ کی گفتگو اور اولاد کے مسائل کے بارے میں دریافت کرنا یہ سب الگ چیزیں ہیں. ہمیں اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اولاد کے دوست بننے کی کوشش کرنی چاہیے.

0: ویدر، ٹرانسپورٹ اینڈ لوکل ٹریفک اپڈیٹس.
1: اور بھائی اس وقت تو خاصم خاص اپڈیٹ بنتی ہی ہے، آج سے اسکول جو شروع ہو چکے ہیں. کیا بات ہے، کیا شیر سنایا صفا آپ نے، یہاں تک آیا ہے شیر میرے اوپر. کہتے ہیں صاحب کہ قطر میں پبلک ورکس اتھارٹی اشغال نے ڈرائیورز کو ہدایت دی ہے کہ اسکولوں کے قریب گاڑی چلاتے وقت خاص احتیاط برتیں اور ٹریفک سیفٹی کے قواعد کی پابندی کریں، خاص طور پر اسٹوڈینٹس کو اسکول چھوڑنے اور واپس لینے کے اوقات میں. اشغال نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ جب اسٹوڈینٹس اسکول بس میں سوار ہو رہے ہوں یا اتر رہے ہوں تو ڈرائیورز بس کے آگے نکلنے سے گریز کریں اور رک جائیں تاکہ بچے محفوظ طریقے سے بس میں داخل یا باہر نکل سکیں.
2: بالکل.
1: ڈرائیورز کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ بچوں کو اسکول لاتے یا لے جاتے وقت پیڈسٹرین کراسنگز اور راستے بلاک نہیں کرنے چاہیے، اور یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ بچے صرف مقررہ پیڈسٹرین کراسنگز جو ہیں انہی سے سڑک پار کریں. اشغال نے مزید کہا ہے کہ گاڑیاں صرف مقررہ پارکنگ کے مقامات پر پارک کی جائیں، ٹریفک سگنلز کی پابندی کی جائے اور اسکول زونز میں 30 کلومیٹر کے جو اسپیڈ ہے فی گھنٹہ پر آر کی جو رفتار ہے اس کو حد میں ضرور رکھیں اور ذہن میں رکھیں.
2: مجھے تو وہ بھی زیادہ لگتی ہے اسکول کے ٹائم پر، خاص طور پر.
1: نہیں یہ اس وقت ہے جب خالی بھی ہوں، یہ قانون کی طرف سے ایکچولی آپ کو اسکول کے سامنے سے گاڑی اس سے اوپر چلانی ہی نہیں ہے.
2: اور جو اندر کی گلیاں نہیں ہوتی، اندر کی اسٹریٹس ہوتی ہیں،
1: صحیح صحیح صحیح صحیح. تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور جیسے کہ ہم ہمیشہ ہدایت کرتے آتے ہیں اور بتاتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہدایت اور ذہن میں بھی رکھے، اور اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. بچوں کو چھوڑتے لیتے وقت یہ بہت زیادہ ذہن میں رکھیں، اور جب آپ اسکول کے آس پاس سے نکل رہے ہوں تو اس بات کا بہت زیادہ خیال کریں. کسی بھی طریقے سے یہ سوچیں کہ بھیا یہ پرائیورٹی ہیں، ان کو پہلے پار کرنے دینا ہے، ان کو پہلے جانے دینا ہے، اور میں ہلکے ہلکے ہلکے گاڑی کیسے نکالوں.
2: اچھا مزے کی بات یہ کہ مجھے اندازہ ہے کہ گرمی لگتی ہے، ٹیمپریچر ہائی ہے، لیکن اس جو آپ کا اس وقت جو میلٹ ڈاؤن ہوا ہوتا ہے نا برین کا، اس کو آپ روڈ پہ نہیں اتارے. اکثر اوقات لوگ غصے میں گاڑی نکالتے.
1: بہت اچھی بات بتاتا ہوں، آپ اس طرف سے گزریے ہی مت. آپ یہ سوچ لیجیے کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو مجھے ٹائم لگے گا، اور جیسے صفا نے بتایا کہ اگر
2: اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے جو دوسرے لوگ اپنے بچے اٹھانے آئے ہوتے ہیں نا، انہیں کے بیچ میں بھی ٹسل ہو جاتی ہے،
1: کیونکہ سب اس وقت
2: سب اس وقت جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی جلدی جلدی
1: جلدی بھی ہوتی ہے، کچھ ڈیوٹی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں.
2: ہونا ہے نا، ایک اگر اپنا مائنڈ سیٹ بنا لے نا انسان کا دماغ، تبھی انسان کو جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات بولا گیا، کہ وہ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لینا کہ ہاں بھائی 10-15 منٹ یہاں پہ نکلنے میں لگیں گے، تو اوکے یو آر ہیونگ دیٹ ٹائم. اس کو اسی طریقے سے مینیج کریں نا اس کو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ لاسٹ ایئر بھی گورنمنٹ کی طرف سے بڑا اچھا انیشیٹو ہوا تھا، کیونکہ ہمارے اپنے بچے بھی جاتے ہیں اسکول، تو انہوں نے کیا انیشیٹو کیا تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک آپ کہہ لیں کہ پریکاشن، اور ہم کہتے ہیں اسے لرننگ چیز بھیج رہے تھے کہ اپنے بچوں کو یہ ویڈیوز دکھائیں. ویسے فار ایگزامپل کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سر بھائی کہ بچے جو نا بس میں سو جاتے ہیں، تو بس میں سونے کی وجہ سے جب وہ باقی بچے اتر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کون رہ گیا پتہ نہیں چلتا. ویسے تو کنڈکٹرز کی اور بس ڈرائیورز کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آخر میں بس چیک کریں، لیکن خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوتا بھی ان کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. مجھے ایک انیشیٹو میں نے دیکھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا تھا، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ٹیکٹ سکھایا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بس میں رہ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، دیر از آلویز اے چانس آف ہیومن ایرر. تو انہوں نے سکھایا بچوں کو، جو کہ KG کا بچہ یہ تو کر سکتا ہے نا، کہ ہارن کے اوپر ہاتھ رکھ دے.
1: Exactly.
2: تو وہ اتنا بڑا میں کیونکہ میں بڑی ہوں، مجھے پہلے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ کیا کر سکتا ہے بچہ، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن جب میں نے وہ پوری ویڈیو دیکھی نا، انہوں نے اسکول کے بچوں کو باقاعدہ اکٹھا کیا، انیشیٹو کہ اگر خدا نہ خاصا کچھ ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کی پرسنل گاڑی میں بھی ایسا ہوتا ہے، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دی اسکول بس،
1: کہیں بھی کسی بھی گاڑی میں،
2: تو اگر آپ پرابلم میں ہو نا تو اس کا بیسک سولوشن اینڈ یو آر ان دی کار، ہارن کے اوپر ہاتھ رکھ دو بس ختم.
1: بلکہ بچوں سے
2: نہیں اٹھانا
1: یہ ہارن جو ہے وہ بجوائیں.

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ماں کا پیار نہیں مل سکتا. ماں وہ ہستی ہے جس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کو اس کی دعا کی محرومی سے رونا چاہیے. زندگی میں والدین اولاد کو دعائیں دیتے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد انسان کو ان کی بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے. ایک صحابی تھے، وہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے تو کہتے، اے اللہ اس کا اجر میری والدہ اور والد کو ملے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجر صرف والدین کو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا اور ہر صورت میں ملے گا. اور اگر ان کی جانب سے نیت کر لیں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ رحمتیں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.
4: دل سے دیسی.
5: کیا آپ انویسٹمنٹ کو لے کر پریشان ہیں؟ کیا آپ ٹریڈنگ، شیئر مارکیٹ اور فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ تو تیار ہو جائیے، آر جے نازیہ آپ کو لے کر جائیں گی ایک نئے سفر پہ، جہاں آپ اپنے فائنانسز کو بہتر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں. چاہے آپ نئی شروعات کر رہے ہوں یا پھر آپ اپنے ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ کو سمجھنا چاہتے ہوں، انویسٹ قطر یہ ہے آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم. سنیے شو انویسٹ قطر، آپ کا انویسٹمنٹ، آپ کی ترقی.
6: Hello and welcome to the show called Invest Qatar, where we dwell into the world of finance, investments and businesses. In today's episode, we'll be talking about debit and credit card. To connect with us on this topic, we have Mr. Shri, Head of Terminal Control, Qatar Energy LNG. Let's welcome him on FM 107. Hi Shri, how are you doing?
7: Hi Nasia, thank you. Thank you for having me in your show. It's wonderful to be with you, and this is my first experience with Media Center, and then of course for this audio recording.
6: Pleasure to have you here, sir. Okay, because our topic is all about debit and credit, so we'll start with this. What are the primary difference between debit and credit cards?
7: Right, so basically the difference between, I mean, these are the two cards probably for conveniences purposes. The earlier days, you used to have cash in your wallets to kind of transact all your transactions, but then that has been now reduced to plastic cards. So plastic cards are debit card and credit cards.
8: True.
7: So what does it mean with the debit card? Debit card is a card that allows you to draw your money from your own bank account and use that card to pay up for your transactions with vendors, supermarkets, train tickets, airline tickets and whatever. So that is one aspect. So secondly, credit card will also help you to do the same functions of managing your financial transactions, also attached to your bank account. How

حين خرد راني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایف ایم 107 پر استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا اور گرو رندا بند یار چھا گیا یار کیا گانے گائے انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک گانے ہیں لیکن ابھی یہ شام ختم نہیں ہوئی ہے آپ کے اور بھی گانے ہمارے پاس تیار رکھے ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے اور ایک سے بڑھ کر ایک گانے تو انہوں نے گائے ہی ہیں لیکن گرو رندھاوا کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں نا ان نے بھی یار کیا جیسے مورنی بن کے جب میں نے چلایا ہے نا بھائی پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا ہوگا سن لیا ہوگا ایکچولی کہ کیسے میں خوش ہو گیا تو اب اگر آپ ایسے گانے مجھ سے کہتے ہیں تو میرا دل ایک دم باغبان ہو جاتا ہے کیا ہے بھائی یہ ہو جائے ایک بار اور ہو جائے تو ابھی فی الحال اور بھی گانے ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ایک جو سب سے پہلا گانا آ رہا ہے وہ ہے بن جا رانی آئے آئے یار یہ گانا پتہ نہیں کیوں لوگوں نے ریکویسٹ نہیں کیا تھا ابھی تک لیکن تھوڑا دیر آئے درست آئے اور وحید بھائی نے یہ گانے کی ریکویسٹ کی ہے بن جا رانی یہ میرے کو ایسا ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی اصل ٹوننگ کیا تھی سنیں ذرا ہاں محل دبا دوں گا اوئے ہوئے یہ گانا بھی بڑا لاجواب ہے اور گرو رندھاوا نے اسے گایا ہے اس کے بعد اب جو باقی کے جو تین گانے ہیں نا بھائی آپ کا دل نہ خوش ہو جائے تو نام بدل دینا اپنا سب سے پہلے جو گانا آ رہا ہے وحید بھائی کی ریکویسٹ پہ گرو رندھاوا نے گایا ہے اور پھر ہنی سنگھ اور گرو رندھاوا کا گانا ہے ڈیزائنر یہ گانا بھی بڑا ہی لاجواب ہے اور پھر تیسرا گانا میں بہت دیر سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی کہہ دے کوئی کہہ دے میں نے ہلکا سا بولا بھی تھا اور وہ گانا کیا کہتا ہے شاید پتہ نہیں بولا تھا نہیں بولا تھا آئی ڈونٹ نو گرو رندھاوا کا ہے مون رائز اور یہ بھی دل کے قریب ہے یار تو یہ تین گانے جو آ رہے ہیں بیک ٹو بیک آپ کے لیے اور ڈیزائنر گانا بھی آ رہا ہے سب سے پہلے وحید بھائی کی ریکویسٹ پہ بن جا رانی رانی پھر افضل بھائی نے کہا ہے ڈیزائنر گانا بتا میں کہا یار ڈیزائنر تو مجھے خود بھی پسند ہے کوئی سوٹ سوٹ کہہ دیتا ہے تو وہ بھی پلے کر دیتے لیکن ٹھیک ہے اپنا اپنا ٹائم ہے اپنا ٹائم اس کے حساب سے اچھا ہاں سوری میں بتانا بھول گیا جو مون رائز گانا ہے وہ ریکویسٹ کیا ہے عادل بھائی نے تو یہ تین گانے آپ لوگوں کے لیے بیک ٹو بیک اب اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر پہچان کون کے لیے ہی آئیں گے اس کے علاوہ وقت جو ہے بڑا ہی مختصر سا ہے اور اس مختصر سے وقت میں ہمارا اور آپ کا رابطہ بھی تو ضروری ہے واٹس ایپ کے تھرو نمبر ہے 666-22107 کل کے گانے کے لیے ریکویسٹ کر لو کچھ دیر میں بتا دوں گا ابھی مطلب ابھی تو فی الحال سیو کر لو یہ نمبر کل کون سا ہے تھیم یہ بتا دوں گا آج

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. میں دعا والا کبیر ایف ایم 107 پہ. بھائی سب سے پہلے سب کے میسیجز کا رپلائی کرنا ضروری ہے. میں سارے نام پڑھ دوں گا کیونکہ بہت سارے میسیجز ہیں. جزاک اللہ کرشن بھائی, بہت بہت شکریہ. ایک بھائی کہہ رہا ہے بھائی ڈول بجا تو بجا دیں گے بھائی. اور ایک میسیج ہے کیک لے کے آؤں گا بھائی, کیک ہوئے میں کھاتا کو نہیں بھائی. سیف البھائی بہت بہت شکریہ. اور سبھاش بھائی کا بہت شکریہ. نازیہ بہن کہتی ہیں کیا بندہ تھا یہ, اسٹوری تو ایک دم ویئرڈ تھی. تھینک یو سو مچ بہن. اور باقی یہ میسج کیا عمیر بھائی نے, عمیر بھائی لاٹس آف لو میری جان. اور جتنے بھی برتھ ڈے وشیز ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ. مستجب صاحب بہت بہت شکریہ. پھر لکھتے ہیں ہیپی برتھ ڈے بھائی کیسا. رمی رحمت رین صاحب ایک دم بڑھیا بھائی. سید فروز بھائی کہہ رہے ہیں آج تو بھائی کیا ہے, آج تو کبیر بھائی ریپس میں پلے نہیں کر سکتا. کاش میں پلے کر سکتا, سارے کے سارے اپنے پلے کر دیتا. اور یہ میسج کیا ہے محمد سعد صاحب نے, سعد بھائی بہت بہت شکریہ. اینڈ دین السلام علیکم. ٹھیک ہے میں جی بڑھیا, آپ سناؤ کیا حال ہیں دلبر بھائی. اور ایک بھائی کہہ رہے ہیں بھائی آج تو پنجاب ہریانہ میں ہلچل ہوگی, آج تو بھائی کا بڈے آ رہا ہے. تھینک یو بھائی. سارے اپنے بھائی ہیں بھائی وہاں تو. شمشاد بھائی وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. اور عارف انصاری صاحب آپ کا بھی شکریہ. کیا کہہ رہے ہیں صبح میں آؤ گے؟ جی بھائی ایک تاریخ سے صبح میں آئیں گے بھائی. بڑھیا والا صبح, اس کا پرومو بھی نیا بنا ہوا ہے بھائی. اس کا بھی ایک نمبر ریپ بنایا ہے بھائی آپ کے بھائی نے, وہ میں سناؤں گا. ابھی ریویل کرنا چاہ رہا تھا, میں نے کہا تھوڑا رک کے کروں گا, میں آرام سے کروں گا. اور ایک میسیج ہے, السلام علیکم بھائی آج تو بڈ ڈے, ہیپی بڈ ڈے دانیال صاحب. تھینک یو سو مچ, آپ کا بھی شکریہ. کیسے ہو بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے, ہمیشہ کامیاب کرے. آمین آمین. اور ان کے بعد ایک میسیج ہے, مجھے کل والی اسٹوری بھی سینڈ نہیں کی. ارے آپ کو کل والی اسٹوری نہیں ملی کیا یار؟ ایسا کیسے ہو گیا یار؟ یہ تو میں نے مطلب سینڈ کر دینی چاہیے تھی. نہیں کہ تو میں ایک بار دیکھتا ہوں, کیونکہ میرے حساب سے میں نے سینڈ کر دی تھی. نہیں ملی ہے تو بھائی یہ لو پھر دوبارہ سے میں ایک بار سینڈ کر دیتا ہوں میں. اوکے تو بھائی آج کی جو کہانی ہے وہ میں شروع کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ جو میں کہانی آج آپ کو سناؤں گا, جیسے میں نے کہا کہ الگ سٹائل میں ہوگی تھوڑی سی, اٹ ول بی اے لٹل ڈفرنٹ دین دا ریسٹ آف دا اسٹوریز, کیونکہ اس کی شروعات ہی بہت الگ ہے.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار بيغام.
2: انسان کو خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں. بلا شبہ یہ امر انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری سے نعمتیں محفوظ اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے.

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samain is waqt aap sun rahe hain Urdu Radio Qatar FM 107. Mohammed Nafees se samaat kijiye aaj ka dusra nashriya aur ibtida mein pesh khidmat hai ahem khabron ka khulasa. صاحب سمو امیر نے صومالیہ کے صدر کی جانب سے ایک دستی پیغام اصول کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے یمن کی وزیر

ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 733 ہو گئی ہے، جبکہ 2500 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ جمہوریہ تاتارستان کے صدر نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی خبر رساں ایجنسیوں کی یونین کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات کی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں غزہ میں 2 فلسطینی شہید، جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صومالیہ کے صدر جناب حسن شیخ محمود کی جانب سے ایک دستی پیغام وصول کیا ہے. یہ پیغام وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے صومالیہ کے وزیر اعظم حمزہ عبدی بری سے ملاقات کے دوران وصول کیا. اس پیغام میں قطر اور صومالیہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی گئی. اس ملاقات میں دونوں وزرائے خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے یمن کی وزیر خارجہ ڈاکٹر افراح الزوبہ نے ملاقات کی ہے جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں. اس ملاقات میں یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے صدر ڈاکٹر رشاد محمد العلیمی سے کی جانب سے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے نام ایک دستی پیغام پیش کیا گیا. اس دستی پیغام میں قطر اور یمن کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے وسائل سے متعلق گفتگو کی گئی. اس ملاقات میں دونوں اطراف نے باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات سے متعلق بات چیت کی. اسی کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے ترک وزیر خارجہ حاکان فیڈان نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. اس ٹیلی فونی گفتگو میں قطر اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات، خطے کے تازہ ترین حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ علاقائی کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری مشترکہ سفارتی کوششوں سے متعلق گفتگو کی گئی. دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی مسائل کے حل کے لیے سفارتی رابطوں اور کوششوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے. قطر میں نئے تعلیمی سال 2026-27 کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے لیے وزارت تعلیم نے تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی ہیں. قطر فاؤنڈیشن کے اسکولوں نے بھی طلبہ کے استقبال کے لیے اپنی تیاریاں مکمل ہونے کی تصدیق کی ہے. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کی جانب سے وسیع انتظامات کے بعد ملک بھر کے 649 سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں اور نرسریوں میں 419,337 طلبہ و طالبات نے نئے تعلیمی سال کا آغاز کیا ہے. تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں کو پہلے دن سے منظم انداز میں جاری رکھنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. شام کے دارالحکومت دمشق کے مغربی دہی علاقے میں اسرائیلی فوج نے بیت جن کے قریب واقع تل باط الوردہ کے اطراف میں توپوں سے گولہ باری کی ہے. شام کی خبر رس ایجنسی نے بتایا کہ علاقے میں 3 گولے گرائے گئے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. گزشتہ روز بھی اسی علاقے میں 2 گولے داغے گئے تھے. شام نے کہا ہے کہ اسرائیل 1974 کے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے اور جنوبی شام میں اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے. دمشق نے عالمی برادری سے اسرائیل کو ان کاروائیوں سے روکنے کا مطالبہ کیا ہے. غزہ میں پانی اور سیویج کی نگرانی کے ذمہ دار سعید العقلوک نے علاقے میں پانی و ماحولیاتی بحران میں مزید اضافے اور اس کے سنگین نتائج سے آگاہ کیا ہے.

0: وزیر اعظم وزیر خارجہ سے یمن کی وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں۔ نیپال میں شدید سیلاب کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 733 ہو گئی ہے جبکہ 2500 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ جمہوریہ تاتارستان کے صدر نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی خبر رسا ایجنسیوں کی یونین کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات کی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں غزہ میں 2 فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی عبداللہ سویدی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے زمانے میں کچھ نوجوان روزمرہ زندگی کے کاموں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ نماز اس وقت پڑھنا شروع کریں گے جب ذرا فراغت ہوگی، یا قرآن حکیم جب بھی پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اور وہ اسی آس میں وقت کو ٹالتے رہے جو اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ آخری وقت نے آن دبوچا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مت سوچئے کہ جب پرفیکشن حاصل ہوگی تو عبادت شروع کروں گا. جتنی عبادت جتنی تلاوت کی توفیق ملے ضرور کیجیے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: اب ذرا خبروں کی طرف بڑھتے ہیں. ان ٹیک دس ویک
5: لیٹسٹ ٹیک نیوز. ٹیک نیوز
4: تو خبر میں سب سے پہلے میں گیمنگ کی خبر بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایسی گیمنگ کی خبر ہے کہ جو لوگ نہیں بھی کھیلتے ان کو بھی پتا ہے جی ٹی اے 6 کے بارے میں. سب جانتے ہیں، گیمر ہو یا نہ ہو لوگوں کو پتا ہے جی ٹی اے 6 کے بارے میں. اب یہ گیم لانچ ہوتے ہوتے ہوتے ابھی نومبر کی تاریخ دے دی گئی ہے، تو نومبر 19 کو ہی لانچ ہو جائے گا. بیچ میں ابھی ایک افواہ آئی تھی، دو چیزیں ہوئی. ایک افواہ یہ ہے کہ 2027 میں شفٹ کر دیا. بھائی میں تو بال نوچنے والا تھا، پھر میں نے دیکھا یہ افواہ ہے. سو تھینک فلی اٹ از جسٹ اے رومر، لیکن ابھی بھی نومبر 19 کو ہی ریلیز ہوگا. دوسری چیز، اس کے لیکس آ گئے. بھائی اتنی بڑی بلین ڈالر کی کمپنی ہی، لیکس کیسے ہو رہے ہیں اس کے؟ پھر میں نے دماغ لگایا، میں کہا نہ بھائی اس میں جھول ہے، انہوں نے جان بوجھ کے لیکس کی. یہ میرے اندر کی خالہ بول رہی، مجھے لگتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جی ٹی اے کے لیکس ایسی ہو جائیں. اتنی بڑی کمپنی ہے راک اسٹار کی، یہ پلاننگ کا حصہ ہے بھائی کہ 3 مہینے پہلے جو ہے تھوڑے لیکس نکال دو، لوگوں کی تڑپ بڑھا دو اور پھر ان کو پروڈکٹ اور بھی خطرناک دے دو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی ان کی پلاننگ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ان کے سی او ہیں اسٹراس زیلنک، انہوں نے پبلکلی بولا اس بات کو، تو نہیں یہ کیا کہتے ہیں لیکس کی بات کو نہیں پر رومرس کی بات کو، اور ہنس پڑے جب ان سے پوچھا گیا یہ لیکس کے بارے میں، تو بولے نہیں وی آر ریڈی ڈلیور یہ ڈلیور وہ. تو چال ہے بھائی اس کے پیچھے، پکا چال ہے. جی ٹی اے 6 ابھی فی الحال ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کا جو گیم پلے ٹریلر ہے 27 اگست کو نیٹ فلکس پہ. اینڈ اگر آپ ویٹ کرنا چاہیں تو اگلے دن یہ لوگ ڈراپ کر ہی دیں گے یوٹیوب پر، ایونچولی ڈراپ کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ خبر تھی، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. اور جو اگلی خبر ہے یہ بڑی خاص ہے. یہ خبر آئی ہے نتھنگ کمپنی سے، جو کہ دھیرے دھیرے لوگوں کے ذہن میں چڑھ گئی ہے. اس نے اپنی جگہ بنائی ہے. لوگ سیمسنگ ایپل کے علاوہ کوئی تیسرا فون اگر سوچ رہے ہیں تو بھائی وہ نتھنگ ہے، آپ مانیے نہ مانیے، لوگ گوگل پکسل کے علاوہ نتھنگ پہ نظر بنائے ہوئے ہیں. اتنے کول لکنگ فونز، اتنے کول لکنگ ہیڈ فونز، اور ابھی انہوں نے جو لانچ کیا ہے اٹ از جسٹ امیزنگ. نتھنگ کے ہیڈ فونز لانچ ہوئے ہیں اور ڈیزائن بہت یونیک ہے بھائی، بہت یونیک ہے. اور انہوں نے اس کے ساتھ جو کیا ہے اٹ ہیز بیکم دا فرسٹ ایور ہیڈ فون، پہلی بات تو ان کے لیے، اور فرسٹ ایور ہیڈ فون جس کے باہر سے ٹرانسپیرنٹ انہوں نے چیزیں بنائی ہیں، وہ بڑا کول سے دکھ رہا ہے. میں سمجھا نہیں پاؤں گا آپ کو، آپ نتھنگ کا ہیڈ فون ٹائپ کر کے دیکھو، بہت بڑھیا ہے. اور نتھنگ اس کے علاوہ اپنا مچ اینٹیسپیٹڈ نتھنگ فون 3 بھی لانچ کرنے والا ہے. سو ایوری تھنگ از لائنڈ اپ فار دیم. آئی ریئلی ہوپ دے ڈو اٹ ویل، بیکاز مجھے بہت امید ہے. میں نے ابھی تک دو پروڈکٹ ہیں میرے پاس نتھنگ کے، ایک گھڑی اور ایک ایئر بڈز ہیں، اینڈ دونوں سے میں بہت خوش ہوں. اینڈ آئی تھنک دے آر ڈوئنگ اے گریٹ گریٹ جاب، اسپیشلی ڈیزائن کے ساتھ. بورنگ نہیں ہے ڈیزائن، کوالٹی بہت اچھی ہے. اینڈ اس کے ہیڈ فونس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوالٹی ہیڈ فونس کی بھی بہت اچھی ہے. سو ویری گڈ ریویوز، اینڈ آئی تھنک فون بھی بہت بڑھیا ہے، کول دکھتا ہے. ابھی عادت نہیں ہے نا ہمیں اتنے ایک دم سے سوئچ کرنے کی، پر لگا دے گا یہ عادت، اس نے بہتوں کو لگا دی عادت. اینڈ آئی تھنک پیپل ول گو فار اٹ. جو اس کا 3 آ رہا ہے 3 Nothing phone. It is going to work really well for them. That is what I'm thinking right now. باقی تیسری خبر اگین گیمنگ کی طرف سے. سو بلیک مت ووکانگ کے بعد ہمیں انتظار تھا بلیک مک زونگ کیو، اینڈ ایوری بڈی واز ویٹنگ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا.

0: ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: دوستوں، گھر میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگویشر کا ہونا ایک اہم سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی آگاہی آپ کی سیفٹی کو بڑھاتی ہے۔ فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرنے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو فائر ایکسٹنگویشر کا ٹائپ سمجھنا ضروری ہے۔ ہر فائر ایکسٹنگویشر الگ الگ ٹائپس کی آگ کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈرائی کیمیکل، فوم، واٹر بیسڈ یا CO2 ایکسٹنگویشر۔ آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو ایکسٹنگویشر آپ کے پاس ہے وہ آپ کے گھر کی سیفٹی نیڈز کو پورا کرتا ہو۔ فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرتے وقت ایک سمپل ایکرونیم پاس کا دھیان رکھیں، PASS، جس کا مطلب ہوتا ہے پی فار پل، یعنی سیفٹی پن کو کھینچ کر نکالیں۔ دوسرا ہے اے، یعنی ایم، نوزل کو آگ کے بیس کی طرف فوکس کریں، نہ کہ آگ کے اوپر۔ نمبر تین ہے ایس، جو کہ ہے اسکویز، ہینڈل کو دھیرے سے اسکویز کریں تاکہ ایکسٹنگوشنگ ایجنٹ ریلیز ہو۔ اور چوتھا ہے دوبارہ سے ایس، یعنی سویپ، نوزل کو سائیڈ ٹو سائیڈ گھماتے ہوئے آگ پر اسپرے کریں جب تک آگ پوری طرح سے بجھ نہ جائے۔ فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایمرجنسی نمبر یا لوکل فائر ڈپارٹمنٹ کا کانٹیکٹ نمبر ہاتھ میں رکھیں، اور کسی بھی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے آپ سبھی کو فائر سیفٹی ٹریننگ دیں۔ FM 107 آپ کی خوشحال زندگی کی خواہش کرتا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 107،
3: دل سے دیسی۔

لہٰذا عورت کے جذبات کا مذاق اڑانا درست نہیں، جذبات اتنی جگہ ہیں اور اللہ کے حکم کی شرعی حیثیت اپنی جگہ۔ اب یہ بات بھی یاد رکھ لی جائے کہ ازدواجی ظلم صرف تعدد میں نہیں ہوتا، ایک شخص کی صرف ایک بیوی ہو اور وہ اسی پر ظلم کرتا رہے تو کیا ہم اس ظلم کی بنیاد پر نکاح کے پورے ادارے کو غلط قرار دے دیں گے؟ یقیناً نہیں، ہم کہیں گے کہ نکاح غلط نہیں، شوہر کا رویہ غلط ہے، یہی اصول تعدد کے باب میں بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ گفتگو کا ایک دوسرا پہلو اولاد اور خاندان سے متعلق ہے۔ اولاد انسان کے لیے قوت، سہارا اور امت کے تسلسل کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ قرآن میں مال اور اولاد کو بعض مقامات پر قوت اور نعمت کے تناظر میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہاں بھی تعداد ہی سب کچھ نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں؟ یعنی صرف بچے پیدا کر دینا کامیابی نہیں، انہیں انسان بنانا ذمہ داری ہے۔ اسی لیے یہ بات ایک بیوی والے شخص کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص اولاد کی کفالت، تربیت اور حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں تو اسے محض تعداد بڑھانے کو کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے۔ خاندان کوئی تجربہ گاہ نہیں اور نکاح کوئی مہم جوئی نہیں، ایک سنجیدہ عہد، میثاق غلیظ اور ذمہ داری ہے۔ اب اگر یہی سوال کسی غیر مسلم کی طرف سے آئے کہ اسلام مرد کو ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں دیتا ہے، جبکہ عورت کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر کی اجازت کیوں نہیں دیتا، تو گفتگو شرعی تسلیم سے آگے بڑھ کر عقلی اور معاشرتی پہلوؤں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے نسب کا مسئلہ آتا ہے۔ ایک مرد کی متعدد بیویاں ہوں اور ان سے اولاد پیدا ہو تو ہر بچے کی ماں اور باپ کا نسب معلوم رہتا ہے، لیکن ایک عورت کے بیک وقت متعدد شوہر ہوں تو نسب، پدری ذمہ داری اور خاندانی نظام میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جدید طبی ٹیکنالوجی یہ بعض حیاتیاتی سوالات حل کر سکتی ہے، لیکن ایک عالمگیر خاندانی قانون صرف اس مفروضے پر قائم نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کے ہر انسان کو ہر وقت ایسی ٹیکنالوجی اور اس کے اخراجات تک یکساں رسائی حاصل ہوگی۔ پھر معاشرتی ضرورت کو بھی دیکھ لیجئے کہ مختلف معاشروں میں جنگوں، حادثات اور دوسرے عوامل کے باعث مردوں اور عورتوں کی آبادی کا تناسب بعض حالات میں مختلف ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں متعلقہ خواتین اور ان عورتوں کا سوال بھی سامنے آتا ہے جو نکاح اور خاندانی زندگی چاہتی ہیں۔ مثلاً ایک عورت کا شوہر وفات پا گیا، اس کے بچے ہیں اور اسے ایک ایسے شریک حیات کی ضرورت ہے جو اس کا اور اس کے بچوں کا سہارا بن سکے، تو اگر پہلے سے شادی شدہ صاحب کردار اور مالی طور پر ذمہ دار شخص شرعی نکاح کے ذریعے اس کی ذمہ داری اٹھانا چاہے تو کیا صرف اس وجہ سے یہ راستہ بند کر دیا جائے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے؟ تو سمجھ کر یہاں دراصل بات ہمیں جذبات سے نکل کے ایک وسیع تر سماجی تصویر دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ تعدد کے مقابلے میں متبادل کیا ہے؟ اسلام خفیہ تعلق، ناجائز دوستی اور بے ذمہ دار جنسی تعلق کو قبول نہیں کرتا۔ اس بات کو ذہن نشی کر لیجئے کہ اسلام خفیہ تعلق، ناجائز دوستی اور بے ذمہ دار جنسی تعلق کو قبول نہیں کرتا۔ اگر کسی مرد کو دوسری عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو اسلام اسے خواہش کی تاریکی میں نہیں چھوڑتا، اسے نکاح، مہر، نان و نفقہ، نسب، حقوق اور جواب دہی کے دائرے میں لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محض یہ کہنا کہ دوسری شادی تو خواہش کے لیے کی گئی پوری حقیقت بیان نہیں کرتا۔ پہلی شادی میں بھی فطری رغبت اور عفت کا پہلو موجود ہوتا ہے، مگر نکاح اسی رغبت کو ذمہ داری، خاندان اور نسل کے تسلسل میں تبدیل کرتا ہے۔ البتہ عورت کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا مجھ میں کوئی کمی تھی، کیا میں کافی نہیں تھی، دوسری شادی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یہ سوالات جذباتی طور پر حقیقی ہیں اور انہیں حکمت اور ہمدردی سے سمجھنا چاہیے۔ غیرت ایک فطری جذبہ ہے، مگر کسی شرعی حکم کو حرام سمجھنا یہ ایک ہی بات نہیں ہوتی۔ یہاں ایک نہایت حساس اور اہم اصول سامنے آتا ہے کہ کسی حلال نکاح سے پیدا ہونے والی تکلیف کا علاج کسی حرام تعلق کو برداشت کرنا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی حلال نکاح کے مقابل ورسس حرام تعلق کو برداشت کرنا، یہ کبھی اس کو ہم آپس میں کمپیئر کبھی بھی نہیں کر سکتے، یا اس کو ایک

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی ایک شہر، ایک قوم یا ایک خطے کے لیے نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے لے کر آئے تھے. اسی لیے جب مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ مضبوط ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا دائرہ عرب سے باہر بھی وسیع فرمایا. اس دور میں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ سوشل میڈیا، نہ موبائل فون، اور نہ چند سیکنڈ میں دنیا کے دوسرے کنارے تک پیغام پہنچانے کا کوئی ذریعہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے مؤثر ذرائع استعمال کیے، خطوط لکھوائے، قابل اعتماد نمائندے منتخب کیے اور دنیا کے بڑے حکمرانوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا. آج کی حدیث اسی نبوی دعوت کے خوبصورت پہلو سے ہمیں روشناس کراتی ہے. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا، قیصر، نجاشی اور مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی. اب یہاں جس نجاشی کا ذکر ہے، یہ وہ نجاشی نہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی تھی. سامعین کرام، اب ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے کہ ایک طرف فارس کی عظیم سلطنت ہے اور اس کا حکمران کسرا، دوسری طرف رومی سلطنت ہے اور اس کا بادشاہ قیصر. حبشہ میں نجاشی کی حکومت ہے، یہ اپنے زمانے کی بڑی سیاسی طاقتیں تھیں اور مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حکمرانوں کو خطوط بھیج رہے ہیں. کس لیے؟ نہ کسی ذاتی مفاد کے لیے، نہ دولت حاصل کرنے کے لیے، نہ اپنی ذات کی بڑائی منوانے کے لیے. مقصد صرف یہی تھا، یدعوہم الی اللہ تعالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے. یہی نبوی مشن تھا، انسان کا تعلق اپنے خالق سے جوڑ دینا. آج کی حدیث کا ایک نہایت عملی سبق یہ ہے کہ دعوت صرف تقریر سے نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کو بھی دعوت کا ذریعہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی صحیح بات پہنچانے کے لیے مختلف جائز ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک احتیاط بھی بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہر چیز فوراً شیئر نہ کریں. خصوصاً دین کی بات ہو تو صحت اور تحقیق بے حد ضروری ہے، کیونکہ غلط بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پھیلانا دعوت نہیں، بہت بڑا جرأت مندانہ اقدام ہے. ویسے آج کی حدیث کے چند فوائد ہیں. ان میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اسلام کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے. اسی طرح دعوت صرف زبان سے نہیں، تحریر، میڈیا اور کردار سے بھی دی جا سکتی ہے. مزید دعوت میں حکمت، احترام اور خیر خواہی ضروری ہے. دینی مواد پھیلانے سے پہلے اس کی صحت کی تحقیق کیجئے، اور سب سے بڑھ کر دعوت کا مقصد بحث جیتنا نہیں بلکہ انسان کو اللہ سے جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں حکمت، اخلاص اور حسن اخلاق کے ساتھ خیر پہنچانے والا بنائے، اور ہمارے قول، تحریر اور کردار کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین.
سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے

0: کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
2: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر ایک بجے سے صرف ایف ایم 107 پر.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
4: دل سے دیسی.

0: اپنی صحت کا خیال رکھنے کا بھی نام ہے۔ مناسب غذا، پانی، آرام، صفائی اور احتیاط آپ کے سفر کو محفوظ اور یادگار بنا سکتے ہیں۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت، دولت اور زمین پہ حکمرانی عطا کی ہے تاکہ وہ اس کا شکر ادا کریں، لیکن قوم کی سرکشی اور غرور نے انہیں نصیحتوں کی پرواہ نہ کرتے والا بنا دیا۔ لسنرز، یہاں ہم لیں گے ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی۔

جیسے کہ ہم نے دیکھا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار اللہ کی عبادت کی طرف بلایا, انہیں ان کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی اور قیامت کے دن کے حساب کے بارے میں بتایا, لیکن قوم عاد نے اپنے غرور, تکبر اور دنیاوی دولت میں غرق ہو کے نصیحتوں کو نظر انداز کیا. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا, میرے لوگوں, اللہ ہی تمہارا خالق و رازق ہے, تمہارے اعمال کا حساب اسی دن لیا جائے گا جب ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی. دنیا کی زندگی وقتی ہے اور قیامت کا دن اللہ کے عدل اور انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے. مگر قوم عاد نے انکار کیا اور کہا, ہم مرتے ہیں اور پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, تمہاری باتیں جھوٹ ہیں, یہ سب تم نے گھڑ لیا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے صبر کے ساتھ ان کی باتیں سنی اور انہیں یاد دلایا کہ اللہ کی طاقت عظیم ہے اور کوئی بھی انسان یا معبود اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان یا نفع نہیں دے سکتا. قوم کی سرکشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا. پہلے خوش سالی آئی جس سے زمین خشک ہو گئی, فصلیں مرجھا گئیں, پینے کا پانی کم ہو گیا. سورج کی تپش نے زمین کو اس قدر گرم کر دیا کہ لوگ اور جانور مشکل سے زندہ رہ سکتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم کو کہا, یہ اللہ کا غضب ہے, اگر تم اللہ کی عبادت کرو اور سچائی قبول کرو تو اللہ تمہیں رزق اور نعمتیں عطا کرے گا. مگر قوم نے مذاق اور انکار جاری رکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کے بدلے آسمان سے شدید باد و طوفان بھیجا جو 7 راتیں 8 دن تک جاری رہا. قرآن میں اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں بیان کی گئی, اور عاد کو ایک سخت اور طاقتور ہوا نے گھیر لیا 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل, جس میں تم دیکھ سکتے تھے مرد و عورت سب جھڑتے ہوئے. یہ طوفان زمین کے ہر حصے میں تباہی لے آیا. لوگ اپنے گھروں, عمارتوں اور خیموں میں پھنس گئے اور کوئی بھی انکار کرنے والا بچ نہ سکا. صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے محفوظ رہے. قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور ان کے عذاب کی متعدد آیات موجود ہیں جن سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے 57 تک اس میں حضرت ہود کی نصیحت اور قوم کی سرکشی ہے. اور آگ کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے کہا, اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تم محض جھوٹ کرنے والے ہو. اے میری قوم, میں تم سے اس پیغام کے بدلے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میرا اجر تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم, اپنے رب سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو, وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا اور تم گناہگار بن کر منہ نہ موڑو. انہوں نے کہا, اے ہود, تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا, ہم تیری بات پہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں, ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس معبودوں نے تجھے نقصان پہنچایا ہے. ہود نے کہا, میں اللہ کو گواہ مانتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے ان شریکوں سے بیزار ہوں, اس کے سوا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو, لہٰذا تم سب مل کے میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دو. میں نے اپنے رب اور تمہارے رب اللہ پہ بھروسہ کیا, کوئی جاندار نہیں مگر اسی نے ان کی پیشانی پکڑ رکھی ہے, بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو میں نے وہ پیغام تم تک پہنچا دیا جو میرے ذریعے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا, اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے, بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے. ان آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم عاد کے ساتھ گفتگو اور ان کی نصیحت کا ذکر ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کی عبادت کی تلقین کی, لیکن قوم نے سرکشی کی اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام

ہم سے معجزات مانگے اور الزام لگایا کہ وہ دیوانے ہو گئے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی دعوت کو صبر استقامت کے ساتھ جاری رکھا اور اللہ پہ مکمل بھروسہ ظاہر کیا. آخر میں انہوں نے قوم کو خبردار کیا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا. یہ آیات ایمان, صبر اور اللہ پہ توکل کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں. اور پھر سورہ الحاقہ کی 6 اور 7 آیت, اور رہے آت تو وہ ایک تیز و تند ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے جسے اللہ نے ان پر 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل چلایا, تو دیکھتا کہ وہ قوم اس میں اس طرح گر رہی تھی جیسے کھجور کے تنے کھوکھلے ہو کے گر جاتے ہیں. ان آیت میں قوم عاد کے عذاب کا ذکر ہے جو ان کی سرکشی اور نافرمانی کے نتیجے میں نازل ہوا. اللہ نے ان پہ ایک شدید اور مسلسل طوفانی ہوا بھیجی جو 7 راتوں اور 8 دنوں تک جاری رہی. اس ہوا نے قوم عاد کو تباہ کر دیا اور وہ اس طرح گرے جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے زمین بوس ہو جاتے ہیں. یہ آیات اللہ کے عذاب کی شدت اور نافرمان قوموں کے انجام کی یاد دہانی ہے. پھر یہ واقعہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 33 سے 38 میں کچھ یوں رقم ہوا, اور اس قوم کے سرداروں نے جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں آسود کی دی تھی, کہا یہ تو بس تمہارے جیسا ایک انسان ہے, جو کھاتا ہے وہی جو تم کھاتے ہو اور جو پیتا ہے وہی جو تم پیتے ہو, اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی بات مانی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہو. کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ تو تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ ہائے بعید, کتنی بعید ہے وہ بات جو تم سے وعدہ کی جا رہی ہے. یہ تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے, ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. وہ تو بس صرف ایک شخص ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ گھرا اور ہم اس پہ ایمان لانے والے نہیں. ان آیات میں کافر سرداروں کی ہٹ دھرمی اور نبی کی دعوت کو مسترد کرنے کا ذکر ہے. وہ نبی کو محض ایک عام انسان کہہ کے ان کی نبوت اور پیغام کو جھٹلاتے رہے. وہ قیامت اور آخرت کے تصور کو مظاہر کا خیز سمجھتے تھے اور کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے. وہ اپنی دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ مانتے ہیں اور نبی پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے تھے. یہ آیات کفر و انکار کی ذہنیت کو ظاہر کرتی ہیں اور آخرت اور قیامت پر ایمان لانے کی اہمیت کو جاگر کرتی ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت, چاہے وہ بت ہو یا پھر کوئی طاقتور شخص, انسان کو گمراہی میں ڈال سکتی ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا. ہمیں بھی اپنے ایمان اور اصولوں پر ثابت قدم رہنا چاہیے, چاہے لوگ ہمیں سمجھیں یا نہ سمجھیں. دنیا کی زندگی وقتی ہے اور قیامت کا دن انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ برائی کے اعمال کا حساب لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت عظیم ہے. ظلم, سرکشی اور فریب کے نتائج ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انصاف سے فرار ممکن نہیں. قوم عاد کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ دولت اور طاقت اگر غرور و تکبر کے ساتھ استعمال کی جائے تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے صرف اللہ کی ہدایت پہنچانے کے لیے اپنی قوم کو نصیحت کی. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نیک نصیحت اور ہدایت دینے کا عمل ہر دور میں اہم ہے. آج کے دور کے لیے اگر ہم پریکٹیکل جو لیسنز ہیں وہ دیکھیں تو حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی آج کے انسان کے لیے بھی بہت سبق آموز ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں خلوص رکھیں اور شرک سے بچیں, اپنے غرور اور تکبر پہ قابو پائیں چاہے ہم طاقتور ہوں یا مالدار, اپنی زندگی میں صبر, استقامت اور اخلاقیات کو اپنائیں, قیامت اور آخرت کے حساب کا شعور رکھتے ہوئے اعمال کریں, دوسروں کو نصیحت کرتے وقت حکمت اور صبر کے ساتھ بات کریں. حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی طاقت اور دولت وقتی ہیں, لیکن اللہ کی عبادت اور حق پہ قائم رہنا

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں, ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں, اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز سب کر رہے ہیں. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو. پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی, یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور پھر سور پھونکا گیا. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا, ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے

ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے اس تاریخ میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا جس دن سب لوگ آوازہ حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا

ہے، بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے، جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچھڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا، اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مژدہ سنایا۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ابراہیم نے کہا اے فرشتہ دگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں، جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔